Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kiss.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: To sem ja, da ti sudi.
1: In imamo radi.
3: Morda pa skozi leta, spet na istem se mestu objameva.
1: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Kran. To so zadnje novice. Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Približno 3000 uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki so za primerljive storitve plačevali više položnice, naj bi dobilo po računu v obliki dobropisa. Pri tem bi upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občine in svojce. To predvideva interventni zakon, ki ga bo ministrstvo danes po napovedih poslalo v javno razpravo. Ta naj bi trajala do ponedeljka. Predlog bi izenačil plačevanje med uporabniki starega in novega sistema. Zaposleni, ki neposredno skrbijo za uporabnike, bi do konca prihodnjega leta prejemali še 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Spremembe še niso sprejete. Ministrstvo želi zakon uveljaviti pred 1. oktobrom. V Sloveniji pa se 11. oktobra obetajo kar 4 referendumi. Državni zbor je podprl predloge za 3 posvetovalna glasovanja o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Posvetovalni izidi za parlament ne bodo zavezujoči, referendumi pa še niso formalno razpisani. Koalicija jih želi izvesti skupaj z že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pa še k študiju. Danes se izteka drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter na višje strokovne šole. Na fakultetah je na voljo nekaj več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo je treba oddati elektronsko prek portala EVŠ. Kandidati naj bi rezultate prejeli do 21. septembra.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
0: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature tem jutru od 12 do 17 na Primorskem do okoli 20 stopin. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik s temperaturami čez dan od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopin. Sončne in vroče bo še naprej tudi do sobote, ko nastane nekaj spremenljive oblačnosti, nekoliko manj vroče potem v nedeljo, ko bo sicer spet sončno in večinoma suho.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Dobro jutro.
4: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Freli.
5: Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi na tale četrtek 27. avgusta, ko jutro začenjamo skupaj 5 minut čez 6. Začnimo pa ga, tako kot smo vajni, z dobro glasbo. Tri v vrsti slišimo. Najprej tole, potem pa še med drugim tudi Toše Projski in Pratim te. Dobro.

To še projskim, pratim te, dobro jutro in dobrodošli, 15 minut še šesto je. Ta vikend bodo potekale tretje kranske igre, ki se jih že tretje leto zaporod udeležujejo krajevne skupnosti. Vsakič potekajo v drugi krajevni skupnosti, tokrat pa se bodo odvijale v soboto med 9 in 12 uro v Podblici na igrišču ob šoli. Ekipe 10 krajevnih skupnosti se bodo pomerile v 5 zabavnih disciplinah, kjer preizkušajo spretnost, iznajdljivost in ekipni duh. Podobno kot nekoč igre brez meja, ki smo jih v 90-ih gledali po televiziji. No, tretje kar igre, torej to soboto med 9 in 12 uro na igrišču ob šoli v Podblici in lahko vam povem, da je vedno zelo zabavno. Tudi župana ujamete med kakšno akcijo, pa pod županjo in seveda vse ostale, ki seveda dobro poznajo Kran in so tudi igre povezane tako, da se združijo krajevne skupnosti, kranske krajevne skupnosti in da uživate. Jaz sem vsako leto do zdaj že bila v njihovi družbi in z njimi in moram reči, da je res zabavno, da se vsaka občina oziroma krajevna skupnost lepo pripravi na tele igre. Vedno je zanimivo, s kakšno novo igro pridejo, s kakšno novo idejo pridejo na plano in presenetijo res še ostale. Tudi jaz sem vedno presenečena, tako da pridite vsaj malo pogledati, ne vem, s kolesom peš, ne vem, kako daleč ste oddaljeni. Pridite, podružite se, kaj dobrega pojejte in uživajte v naši družbi.

0: Bruno Mars v naši družbi in z vami na poti v službi ali pa doma. Tri minutke še manjkajo, pol sedmih je ura in čas je, da jih slišimo. Da slišimo odlične ritme, med drugim Roxette, Dangerous in pa Eros Ramazzotti un altra te. Ostanite.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitro naročit.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika.
4: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Pred kratkim so se začela še zadnja dela pri urejanju Blajvajsovega parka in sicer na območju nekoč propadajoče vile oziroma prvega vrtca v Kranju. Kakšna bo nova podoba tega dela, pa nam je pojasnil župan mestne občine Kran, Matjaž Rakovec.
11: Dejansko bomo dokončali Blajvajsov park in sicer naredili bomo dva vhoda z Blajvajsove pa z vrtne ulice, pa potem krožno pešpot, postavili bomo tudi tako stopno ploščad z mobilnim objektom, kjer bo infotočka, pa tak pokrit prostor za razstave, za razne izobraževalne skupine in tako naprej. Bodo tudi javne sanitarije, ki je bil kar velik problem tega na avtobusni postaji. Tam, kjer je bil pa nekoč ta vrtec, bo pa prireditvena ploščad. Bodo razni koncerti lahko tam, taki nežni. Skratka, pa še otroško igrišče bo z vodnimi igrali. Seveda ne bo manjkal pitnik, ne bodo manjkali plopi, koši za smeti, javna razsvetljava. Posadili bomo tudi nova drevesa, avtohtona, pa podnebju prilagojene grmovnice.
10: Dela torej tečejo, končana pa naj bi bila že to jesen.
11: Predvidevamo, da bo to relativno hiter, ja, zelo hiter so se lotili tega dela. Tako da jaz sem zelo vesel, no, da bomo še eno degradirano območje v mestu uredili. To je bilo zapuščeno več kot 30 let. Še bolj sem pa vesel, da bo še več zelenja v mestu. Zdaj tudi tistih največjih dvomljivcev verjetno so vidijo, kaj se dogaja. Tole letošnje poletje kot posledica teh podnebnih sprememb, zato so zelenitve zelo, zelo pomembne. Še bolj pomembno je pa to, da bomo za to obnovo dobili sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 80% upravičenih stroškov bo pokritih.
10: Vrednost prenove sicer znaša približno 805 tisoč evrov.
12: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature tem jutru od 12 do 17 na Primorskem do okoli 20 stopin. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik s temperaturami čez dan od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopin. Sončne in vroče bo še naprej tudi do sobote, ko nastane nekaj spremenljive oblačnosti, nekoliko manj vroče potem v nedeljo, ko bo sicer spet sončno in večinoma suho.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši.

Eros Ramazzotti v naši družbi. Dobro jutro, ko jih 20 še manjka do sedme. Dobro jutro tudi vsem tistim jutranjikom oziroma vsem, ki zjutraj niste zares človek, dokler ne naredite prvega požirka kave. Jaz sem med njimi. Dve kavi turški takoj za dobro jutro in potem se dan lahko začne. Ampak veste, kdaj je pravzaprav najbolje spiti? No, če ostajate okoli šestih oziroma sedmih, si prvo kavo mirno privoščite zjutraj, recimo med sedmo in deveto. Veliko pomembnejše od neke čudežne idealne ure pa je, kdaj spijete tisto zadnjo. Kofein lahko vpliva na spanec tudi 6 ur pred odhodom v posteljo, zato je za nekoga, ki gre spat ob 10 ali 11 zvečer, pametno zadnjo kavo spiti približno do 4 ali 5 popoldne. Če ste na kofein občutljivi, pa mogoče še prej. In koliko kavic na dan je še ok? No, pri zdravem odraslem je orientacija zgorna meja okoli 400 mg kofeina na dan. Za občutek, nek ekspresa ima približno 60 do 80 mg, skodelica filter kave pa od 90 do 100. No, za večino ljudi to pomeni nekje 2 do 4 običajne kave na dan, odvisno od velikosti in moči, ker tista ogromna dvojna kava šteje nekoliko drugače kot mali ekspreso. Če pa jemljete železo, pozor, kava lahko zmanjša njegovo absorpcijo, zato med tableto železa in kavo pustite približno 2 uri razmika. Pa še ena dobra novica za vse, ki štejete kalorije, črna kava ima manj kot 5 kalorij na skodelico. Problem običajno ni kava, ampak tisto, kar gre vanjo. Ena čajna žlička sladkorja doda še približno 16 kalorij, potem pa pride še mleko, smetana, pa kakšni sirupi in nedolžna kavica hitro postane že skoraj sladica. Torej, jutranja formula. Kava, ja, 2, 3, mogoče 4, lahko. Če jemljete železo, naj bosta 2 uri narazen in če želite po noči normalno spati, naj popodanska kava ne postane večerna. Skratka, kava sama ni problem, pomembni so ura, količina in tisto, kar vanjo stresemo. In zdaj, ja, gremo. Gremo si skuhat kavo in poslušamo dobro glasbo. Klapa Rišpet v vaši družbi, potem pa še Eva Max, So Am I.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Servis za Renaulta rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb bo šele v torek razpravljala o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko suverenost in varnost. Sredino sejo so predstavili. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada ni poslala zahtevanega gradiva, direktor Sove pa naj bi sprva prosil za drug termin. Sova očitke o zavlačevanju zavrača in Slugi je očita zavajanje. Kmetje zaradi dražje kmetijske nafte za zdaj ne napovedujejo prihoda s traktorji pred parlament. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da z ministrstvom iščejo rešitev. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, vendar rok in način še nista znana. Za zdaj tudi ni jasno, koliko bi bilo gorivo po spremembi cenejše. Pri blejski južni obvoznici pa naj bi do 15. septembra vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Če bodo postopki uspešni, bi se gradnja lahko nadaljevala prihodnjo pomlad. Prva faza z vstopnim križiščem na Betinu je bila končana leta 2024.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
6: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
7: Ja, in v tem jutru sem z vami in ostajamo vse tja do 10 ure. Dobro jutro. Eno vprašanje za vse, ki ste trenutno že pri zajtrku in tudi za tiste, katerih zajtrk bo danes nekje ob 11. uri. No, ob kateri uri vi prvič nekaj pojeste? Nič, tri, nič, 200, 120, sporočite mi in o tem bomo klepetali tudi v nadaljevanju. Zdaj pa zaplešimo Los Lobos.

Vaja kondijo se ne na nanazo, dobro jutro, 11 minut, čez sedmo je, dobro jutro. Eno vprašanje sem že prej postavila za vse, ki ste trenutno že pri zajtrku in tudi za tiste, katerih zajtrk bo danes nekje ob 11. Ob kateri uri vi prvič nekaj pojeste, ker očitno ni pomembno samo, kaj imamo na krožniku, ampak tudi kdaj ga damo prece. No, nova raziskava, v kateri so spremljali več kot 31 tisoč ljudi, starejših od 40 let, je pokazala zanimivo povezavo. Tisti, ki so prvi dnevni obrok pojedli pozneje, so imeli v poprečju večje tveganje za prezgodno smrt, predvsem zaradi bolezni srca in ožilja. Za primerjavo so vzeli ljudi, ki so prvič jedli med 7 in 8 uro zjutraj, in če je bil prvi obrok med 8 in 10, je bilo tveganje za smrt iz katerega koli razloga približno 10% višji. Med 10 in 12 uro približno 19%, po popoldnevu pa že 29% višje. In še bolj zanimiva številka. Pri 50 letih so imeli tisti, ki so prvič jedli šele po 12 uri, statistično ocenjeno življenjsko dobo v poprečju približno 2,5 leta krajšo od tistih, ki so jedli med 7 in 8. Mislim, da mu zelo si jedli. No, preden jutri panično zagrizete minutko že čez 7 v rogliček, pomembno opozorilo, to ne pomeni, da vam zajtrk ob 7 avtomatično podaljša življenje za 2,5 leta. Raziskava torej kaže povezavo, ne pa neposrednega vzroka. Ljudje, ki jedo zelo pozno, imajo lahko tudi drugačen življenjski ritem, slabši spanec, zdravstvene težave ali na primer izmensko delo. Zato naštilanje že kojka se zbudi. Ne sliš me. V redu. No, zanimivo je tudi, da so raziskovalci pogledali zadnji obrok dneva in najnižja ocena tveganja so bila nekje okoli 7 oziroma 8 ure zvečer, medtem ko je bilo prehranjevanje po polnoči povezano z večjim tveganjem. Razlaga, naše telo ima svojo notranjo uro, po noči presnova ne dela povsem enako kot sredi dneva, zato lahko zelo pozni obroki vplivajo na uravnavanje krvnega sladkorja, maščob in naš pač ritem. Pa še ena zanimivost za jutranje kavoljubce, recimo v raziskavi kot prvi obrok, niso šteli samo jajc, kosmičev ali sendviča, štela je vsaka hrana ali pijača s kalorijami po 4. uri zjutraj. Torej kava z mlekom in sladkorjem je že druga zgodba kot črna kava. Če potegnemo črto, ni treba zajtrkovati s štoprco v roki, je pa očitno dobra ideja, da prvi obrok ne beži vedno proti popoldnevu. Večerja pa ne proti polnoči. Torej, če ste danes že zajtrkovali, čestitke, če še niste, mogoče je to znak, da počasi poiščete nekaj za podzob. In zdaj iskreno, ste ekipa zajtrk ob 7 ali ekipa prvi obrok, je v bistvu kosilo, nič 3 nič, 200, 120. Sporočite.

0: Marques u naši družbi, dobro jutro, dobrodošli, 6 minut še manjka, ura bo pol osmih, bodite in ostanite v naši družbi, še naprej klepetali bomo in pa še prej slišali sveže informacije oziroma novičke iz Gorenjske.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Znova lepo pozdravljeni, dobro jutro voščim, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Spomladi predvidoma nadaljevanje gradnje blejske obvoznice. Aktivnosti na tem področju se pospešujejo. Prva etapa z vstopnim križiščem na Betino je zaključena. Za naslednjo pa potekajo priprava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in potrebnih mnenj. Cilj je, da bo dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvi del druge faze pripravljena do konca septembra. Do konca leta pa pripravljen za objavo tudi razpis za gradnjo. Približno 3,3 km dolga južna razbremenilna cesta bo razbremenila promet ob južni obali Blejskega jezera, izboljšala kakovost življenja domačinov ter ustvarila boljše pogoje za razvoj turizma. Obvoznica ne bo prinesla le prometne razbremenitve, pomembna je tudi za kakovost življenja domačinov, lokalno gospodarstvo in razvoj slovenskega turizma. Danes lahko govorimo o konkretnih premikih in naša naloga je, da projekt od načrtov čim prej pripeljemo do gradbišča, je ob tem poudaril magister Damjan Jaklin, državni sekretar za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Jaklin se je prebivalcem Bleda in okolice zahvalil za potrpežljivost ob prometnih obremenitvah in poudaril, da mora Bled ostati dostopen ter prijazen kraj za življenje. Zagotovil je, da ima projekt jasno časovnico, določene naloge in roke, postopki pa bodo, kjer bo mogoče, potekali usporedno, da bi se gradnja lahko čim prej nadaljevala. Večina potrebnih zemljišč je že pridobljena, projektne rešitve pa so bile optimizirane tako, da zmanjšujejo posege na zasebna zemljišča in število potrebnih služnosti. Veseli me, da aktivnosti potekajo hitreje in da imamo konkretno časovnico. To je za Bled najpomembnejši infrastrukturni projekt. Ključno je, da po več desetletjih prizadevanj obvoznica čim prej postane tudi realnost, pa je ob tem poudaril župan občine Bled Anton Mežan.
10: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Tole je bila Shakira v naši družbi, 7:36 minut je. Pozdravljeni, dobro jutro z gorenjskega jutra. Če se še niste naredili plana za vikend, ta vikend bodo potekale tudi tretje kranjske igre, ki se jih že tretje leto zapored udeležujejo krajevne skupnosti. Vsakič potekajo v drugi krajevni skupnosti, tokrat se bodo odvijale v soboto med 9 in 12 uro v Podblici, ker je lansko leto v Podblici oziroma Podblica kot krajevna skupnost zmagala na teh igrah in zato se zdaj oni gostijo seveda vse ostale krajevne skupnosti. Na igrišču ob šoli bo vse skupaj. Ekipa 10 krajevnih skupnosti se bodo pomerile v 5 zabavnih disciplinah, kjer preizkušajo spretnost, iznajdljivost in ekipni duh. Podobno kot nekoč igre brez meja, ki smo jih v 90-ih gledali po televiziji. No, tretje kr igre so torej to soboto med 9 in 12 uro na igrišču ob šoli v Podblici. Ne zamuditi, jaz moram reči, da vsako leto sem z njimi in je res super. Župana vidite malo v drugi vlogi, ta podžupan pa še seveda svoje prijatelje in sodelavce, ki ste jih povabili zraven oziroma iz katerekoli krajevne skupnosti ste, boste seveda tudi tekmovali. Potem pa čas tudi za zabavo in me prav zanima, kdo oziroma katera krajevna skupnost bo zmagala in kje bomo prihodnje leto. She's crazy like a fool.

Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da še mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio Kran. Tvoja postaja za Gorinsko.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati vlado pozivajo naj za leto 2027 za najmanj 10% zvišati dohodninske olajšave in meje davčnih razredov. Zahtevajo tudi uskladitev povračil stroškov in drugih prejemkov iz dela. Junija so bile poprečne plače med letno višje za 8,3%, zakon pa zahteva uskladitev najmanj za polovico rasti. Potrošniška raziskava o 18 vožnjah s taksijem v Ljubljani, Mariboru in Slovenski Istri je pokazala, da je bila osnovna storitev večinoma opravljena brez težav. Računa taksisti pogosto niso izdali brez zahteve, plačilo s kartico pa na obali ni bilo mogoče. Potrošnikom zato svetujejo, naj predvsem ob morju cenik preverijo pred vožnjo. Prihodnji teden se v šole vrača 186 tisoč otrok, med njimi 19 tisoč prvošolcev. Policija bo zato v okolici šol in vrtcev poostrila nadzor, posebej pozorna bo tudi na voznike električnih skirojev. Košarkarje pa zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo ob 8:30 v Parizu igrala proti Franciji.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: Draga Gorenjska, prometna nesreča ovira promet v Šenčurju pri Kranju, v Krožnem pri industrijski coni. Torej, prometna nesreča ovira promet v Šenčurju pri Kranju, v Krožnem pri industrijski coni. Z vami prvi na poti, preverimo, kaj se bo še dogajalo. Torej, v noči na petek med 20. in 5. uro bo zaradi del na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici H3 in Celovški cesti.
1: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
0: Dobro, sej tudi vas pustim do besede, 030-220 naš SMS box, kamor lahko napišete, karkoli želite, karkoli bi radi povedali, dodali, predlagali ali pa seveda le dali iz sebe. 3 minutke so čez 8, dobro jutro voščim vsem jutranikom oziroma vsem, ki zjutraj niste zares človek, dokler ne naredite prvega požirka kave. Ampak veste, kdaj je pravzaprav najbolje spiti kavo? Bomo o tem v nadaljevanju. Jaz sicer pravil se ne držim. 2 turški, takoj, da lahko zaštartam in sem v vaši družbi. Za vas pa je najbolj zdravo, boste izvedeli. Ostanite.

Mišo Kovač, svi pjevaju, ja ne čujem. 13 minut je čez 8, dobro jutro. Ste ravno v svojem najljubšem lokalu in jo boste naročili? Pri svoji najljubši kelnerci, kavo seveda. Če ostajate okoli 6 oziroma 7, si prvo kavo mirno privoščite zjutraj, recimo med 7 in 9 uro. Veliko pomembnejše od neke čudežne idealne ure pa je, kdaj spijete seveda zadnjo. Kofein lahko vpliva na spanec tudi 6 ur pred odhodom v posteljo, zato je za nekoga, ki gre spat ob 10 ali 11 zvečer, pametno zadnjo pravo kavo spiti približno do 4 oziroma najkasneje do 5 popoldne, če pa ste na kofein občutljivi, pa morda še prej. In koliko kavic na dan je še ok? Pri zdravem odraslem je orientacijska zgornja meja okoli 400 mg kofeina na dan. Za občutek en ekspreso ima približno 60 do 80 mg. Na skodelica filter kave je okoli 90 do 100, za večino ljudi pa to pomeni nekje 2 do 4 običajne kave na dan. Odvisno od seveda velikosti in moči, ker tista ogromna dvojna kava šteje nekoliko drugače kot mali ekspreso. Če jemljete železo, pa pozor, kava lahko zmanjša njegovo absorpcijo, zato med tabletom železa in kavo pustite približno 2 uri razmaka. No pa še ena dobra novica za vse, ki štejete kalorije. Črna kava ima manj kot 5 kalorij na skodelico in problem običajno ni kava, ampak tisto, kar gre vanje. Se vemo, ena žlička sladkorja ali pa dve, potem dodamo približno še 16 kalorij. Potem pride še mleko, smetana, kakšen sirup, kakšen posip, a in nedolžna kava hitro postane že skoraj sladica. Mejte to v mislih. Torej, jutranja formula kava, ja, 2, 3, mogoče 4, lahko. Če jemljete železo, naj bosta 2 uri narazen. In če želite po noči normalno spati, naj popoldanska kava ne postane večerna. Skratka, sama kava ni problem, pomembne so ure in količina in tisto, kar vanjo stresemo. In zdaj, kdo gre po naslednjo kavo? Kdo jo bo skuhal? Določite hiter enega v kolektivu, naj jo skuha med odličnimi ritmi v gorenskem jutru.

0: the bar closes
1: and you We are young, ja stari smo toliko, kolikor se počutimo, upam, da ne preveč. 4 minutke še manjkajo do 8:30 in danes smo četrtek 27. avgusta. Kmalo bo prvi šolski dan, upam, da imate že vse pripravljeno in da bo tale zadnji konec tedna tak lep, simpatičen, prijeten in pa miren predvsem za otroke in tudi za vas. No, sicer pa v nadaljevanju mirno, pa še vedno zelo simpatično, kar se glasbe tiče, z nami Cyndi Lauper in Sting Klapa, in pa Eros Ramazzotti ter Robbie Williams med drugim do konca tele ure. V glavnem uživajte v naši družbi še naprej, bomo pa najprej slišali, kaj novega na Gorenjskem.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Škofje Loke. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Pisana Loka še ni rekla zadnje besede. Drugi del festivala bo vse do nedelje polnil Škofjo Loko z glasbo, ustvarjalnostjo, plesom, gledališčem in druženjem, pisanim programom torej za vse generacije. Danes ob 18. bo v Rokodelskem centru Duo delavnica Sito tiska na voleno post. Ob 19. uri bo na terasi mladinskega oddelka knjižnice Ivana Tavčarja pogovor Beri Poleti, še znam vrteti pedale za Lenko Kesar. Prav tako ob 19. uri bodo v disko šoli glasbeni butik nastopili Skova in Skovani. Od 7:30 pa bo Cankarjev trg zaživel še v ritmih latino plesa. Petek prinaša novo izvedbo Lova na zaklad po pisani Loki z borbo ob 17. pri ateljeju Amus. Ob 20. uri pa bo na letnem vrtu MKC pri Rdeči ostrigi koncert Masaja. Zelo pestro bo tudi v soboto, ko bo med 9. in 17. v Sanskem šopku potekal Disco Bloom. Ob 11. bo v Grajski kavarni predstava Pika Nogavička, ob 19. se bo s trga pod gradom začel participativni zvočni sprehod Tu, čisto blizu. V Nunski cerkvi pa bo ob isti uri koncert orkestra Amadeo. Ob 19. uri se bo začel tudi mešalka na terasi kavarne Homan. Festivalsko dogajanje se bo sklenilo v nedeljo ob 18. uri, ko bo na trgu mesta Freising zaključni dogodek festivala Pisana Loka v izvedbi sodobnega tekstilnega centra Kreativnice. Večer bo povezal skupno mizo, za glasbeni zaključek pa bo poskrbel Tantadruj. V Nunskem samostanu je vse do nedelje na ogled tudi razstava Tekstil v mestu odprimo prostor. Razstava je danes in jutri na ogled med 17. in 20. v soboto od 10. do 13. ter od 17. do 20. ure. V nedeljo bo ob 17. še voden ogled, ki se bo nadaljeval s prehodom do že omenjene skupne mize.
13: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Pink in Desert Rose v gorenskem jutru. Dobrodošli in dobro jutro. 20 še manjka do 9. Danes eno opozorilo za vse starše, šolarje in dijake. Še nekaj dni in poletnega režima bo konec. V torek 1. septembra se začne novo šolsko leto in če je vaš otrok trenutno v ritmu, ob polnoči še na telefonu, zjutraj ga pred 10. in 11. skor ni mogoče preklicati med žive, mogoče ni najboljša ideja, da spremembo režima pustimo za ponedeljek zvečer. Strokovnjaki svetujejo, da začnemo spalni ritem premikati že nekaj dni prej, ne za 2 uri naenkrat, ampak nekje nežno, 15 minut prej spat, 15 minut prej vstati in tako naprej. Potem čez nekaj dni bo pa spet prišel tisti njegov pravi čas. In koliko spanja naši šolarji sploh potrebujejo? Otroci med 6. in 12. letom približno 9 do 12 ur na noč, najstniki med 13. in 18. letom pa nekje od 8 do 10 ur. In ne, najstniki brez težav ne bo spal do 11. popoldne, ni nujno, da je samo len, ampak je v puberteti in se njegova biološka ura dejansko premika nekoliko poznaje. Zato mogoče te zadnje počitniške dni naredimo en tak majhen eksperiment, zvečer malce prej pod odejom, zjutraj malce prej po konci in še težji del, telefona gre vsaj 1 uro pred spanjem počivati tudi on. Uživajte v naši družbi, zdaj ste verjetno že v službi in vam privoščim, da lahko klepetate in v miru spijete kavo ob odličnih ritmih gorenskega jutra.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Na kavo.
7: Takoj, kam?
6: V grad Kiselstein.
7: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
8: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
9: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
10: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
11: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V domovih za starejše bi lahko odpravili razlike, zaradi katerih dva stanovalca za primerljivo oskrbo plačujeta različna zneska. Ministrstvo bo danes v javno razpravo poslalo interventni zakon. Približno 3000 uporabnikov, ki so plačevali več, naj bi dobilo dobropis. Zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, pa bi do konca leta 2027 prejemali 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Predlog bi izenačil položnice ne glede na to, po katerem zakonu je stanovalec vključen v sistem. Ministrstvo za kulturo predlaga velike spremembe pri medijih in vodenju RTV Slovenija. Predloga sta še v medresorskem usklajevanju. Na RTV bi štiričlansko upravo zamenjal generalni direktor, znova bi uvedli programski in nadzorni svet. Ob uveljavitvi zakona bi sedanjemu vodstvu prenehal mandat. Iz medijskega zakona bi črtali določbe o spletnih vplivnežih ter prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. V Nepalu in ob meji s Kitajskim Tibetom so hudourniške poplave zahtevale najmanj 160 življenj. Več sto je pogrešanih, med njimi številni tuji turisti. Voda je odnesla mostove in ceste, reševanje pa se nadaljuje. Strokovnjaki kot vzrok navajajo plaz ledu in skal z ledenika.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
7: Dobro jutro.
8: Z vami v Gorenjskem jutru ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
9: Točno tako, sem z vami in v vaši družbi, z vami na poti ali pa v službi. No, za nekatere otroke je 1. september praznik, prijatelji, nova torba, novi zvezki. Za druge pa je lahko že nekaj dni prej prisoten cmok v želodcu. Kdo bo moj učitelj, s kom bom sedel, kaj če nikogar ne poznam, kaj če bo pretežko, kako bom preživel, kaj se dogaja, v glavnem in kup enih vprašanj in mi se bomo v nadaljevanju malo o tem tudi pogovarjali. Upam, da nimate prevelike treme pred prvim šolskim dnevom, da se veselite in da bo tole eno lepo, uspešno leto. Se vem, malo prehitevamo, je šele naslednji torek, ampak vsem se je treba prej že malo pripraviti. Tina bo v vaši družbi, mi vam voščimo dobro jutro, dober dan.

Lepo pozdravljeni v Gorenjskem jutru, 15 minut je čez 9, Saša sem v vaši družbi. 1. september se približuje in nekaj nervoze pred začetkom šole je povsem običajnega. Otroci ob spremembah pogosto čutijo tesnobo, pri mlajših se lahko pokaže kot jokavost, oklepanje staršev ali boleč trebušček, pri starejših pa kot razdražljivost, težave s spanjem ali pa kup negativnih scenarijev v glavi. Kaj pomaga? No, presenetljivo preproste stvari. Ne govorimo ves čas in nič tazga, ne sikiri se, raj se vprašamo, kaj te najbolj skrbi. In potem problem razbijemo na majhne koščke. Če otroka skrbi pot do šole, jo lahko še ta vikend skupaj prehodite. Če ga skrbi prvi dan, že prej pripravite torbo in oblačila. Če gre v novo šolo, lahko preverite, kje je vhod in ob kateri uri mora biti tam. No, pediatri pa priporočajo celo, da prvi dan pridemo nekaj minut prej, ker že to zmanjša nepotreben jutranji stres. In mogoče najpomembnejši nasvet za starše, prvi šolski dan ni spit za starševstvo. Če bo otrok malo živčen, normalno. Če bo pozabil radirko, bo preživel. Če prvi večer ne bo zaspal ob 8, tudi ni katastrofa. Veliko več naredimo z mirnim večerom, dovolj spanja, normalnim zajtrkom in stavkom. Vem, da je malo nenavadno, ampak jaz vem, da boš to zmogel. Popovdne mi pa lahko malo več poveš, kako je bilo. Torej, naloga za zadnjih nekaj počitniških dni, spalni urnik počasi postavimo nazaj, telefone zvečer malo prej pakiramo oziroma pospravimo, potem malo prej spakiramo torbo, pripravimo jo brez panike in predvsem ne naredimo iz 1. septembra večjega dogodka, kot mora biti. Ker otrok na prvi šolski dan verjetno ne potrebuje popolnega in pa novega nahrbtnika, popolnega urnika in popolnega starša, ampak pač sam tisto občutek, da bo šlo vse smut, kot radi rečemo, gladko in da bo vse ok. In da vas ima ob sebi. No, se človek kar malo zamisle, koliko so šle te počitnice hitro.

0: Bitli so bili tole, nas kratko časili na poti v službi ali pa doma o 9:30. Vas lepo pozdravljam, Saša, ki sem in ostajam v vaši družbi. Bodite z nami tudi vi, kajti kmalu, takoj potem, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, nas pozdravi. Josipa Lisac, svojo magla, ampak danes ne bo megleno, vse tja do 32 stopinj se bo ogrelo, torej poletje še kar ustraja in prav je tako.
1: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kran se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kran. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: Pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Mladi profesionalni barman Jožef Fartek iz Mengša kot zmagovalec prve slovenske izvedbe tekmovanja Julius Meinl Barista Cup 2026 potuje na Dunaj, kjer bo 4. septembra na velikem mednarodnem finalu zastopal Slovenijo v konkurenci najboljših baristov iz 15 držav. Pred odhodom je v domačem koktejl baru pri Fartku v Mengšu predstavil svoje priprave in predvsem avtorski kavni koktejl Mozart Symphony, s katerim se bo, poleg popolnosti, onega espresa in kapučina z latte artom predstavil na Dunaju. Jožef Fartek si je nastop na Dunaju priboril maja letos, ko je na prvi slovenski izvedbi tekmovanja Julius Meinl Barista Cup sodnike prepričal s tehnično dovršenostjo, natančnostjo in kreativnostjo. Posebej je izstopal z avtorskim kavnim koktejlom Kave B, ki ga je posvetil 150-letnici rojstva Ivana Cankarja. Na Dunaj pa kot rečeno odhaja z novim adutom Mozart Symphony, kjer okus odlične cold brew kave podpirajo in bogatijo še dva različna Mozart likerja, sirup amarene, vanilija in dim, ki diši po pomarančah in mediteranu. In nagrada, kot zmagovalec tekmovanja ali ene od posameznih kategorij, bi se za nagrado odpravil v Indijo, eno od držav izvora kave Julius Meinl, kjer bodo zmagovalci obiskali kavne plantaže in zadruge ter spoznali pot kave od zrna do skodelice. Na mednarodnem finalu, ki bo torej 4. septembra na Dunaju, v rojstnem mestu znamke Julius Meinl bodo torej najboljši baristi iz 15 držav svoje znanje pokazali v treh kategorijah. Pripravi espresa, kapučina oziroma mlečnega napitka z latte artom ter avtorske kavne kreacije. Pri espresu bodo sodniki poleg videza ocenjevali predvsem uravnoteženost, kompleksnost in čistost okusa. Pri mlečnem napitku bodo v ospredju pravilna priprava mleka, harmonija med espresom in mlekom ter vizualna dovršenost latte art. Največ prostora za kreativnost pa ponuja avtorski napitek, pri katerem štejejo ideja, videz in premišljeno povezovanje okusov, kina oziroma mlečnega napitka z latte artom ter avtorske kavne kreacije. Pri espresso bodo sodniki poleg videza ocenjevali predvsem uravnoteženost, kompleksnost in čistost okusa. Pri mlečnem napitku bodo v ospredju pravilna priprava mleka, harmonija med espresom in mlekom ter vizualna dovršenost latte arta. Največ prostora za kreativnost pa ponuja avtorski napitek, pri katerem štejejo

0: Od 29 do 33 na jugovzhodu, do 35 stopinj.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan.

Aj se ti pego, odlični ritmi, ko 19 minut še manjka do 10. Bodite in ostanite še naprej priklopljeni na naše frekvence. Jaz pa vam voščim le še lep četrtek, maksimalno uživajte in naslišanje spet jutri. Čau.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. avgusta Elevators, 28. avgusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati predlagajo spremembe, zaradi katerih bi zaposleni prihodnje leto lahko ostalo več denarja. Davčne olajšave želijo zvišati za najmanj 10%. Predlagajo tudi, da bi delodajalci brez dodatnega davka lahko izplačali višje zneske za prevoz in malico. Za prevoz 15% več, za malico pa petino več. To so za zdaj le predlogi sindikatov. Vlada se danes prvič po počitnicah sestaja na seji, o spremembi letošnjega državnega proračuna še ne bo odločala. Predlog bi državno porabo povečal za okoli 700 milijonov evrov. Pred odločitvijo želi vlada počakati na nove gospodarske napovedi. V Zgornjih Jaršah pri Domžalah sta sinoči trčila avtomobil in potniški vlak. Gasilci so eni osebi pomagali iz avtomobila in jo predali reševalcem. Potnikom na vlaku so uredili nadomestni prevoz.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
4: En lep dober dan tudi iz dopoldanskega štarta programa Radia Kranj in pa v temle četrtku začenjamo, tako kot običajno na Radiu Kranj, začenjamo 3 minute čez 10.
0: Info točka.
4: V tem tednu smo obeležili svetovni dan psov in zato bomo tudi v današnji infotočki čas posvetili štirinožcem. Rdeči križ Kranj bo tudi pred letošnjim šolskim letom s šolskimi potrebščinami razveselil več kot 300 otrok. Na Bledu pa se je naprej premaknil projekt gradnje južne razbremenilne ceste. In o vsem tem kmalu. Po tej. Dobar dan.

0: Pozdravljeni v infotočki, Žiga sem z vami, tole je Radio Kran. V tem tednu smo obeležili svetovni dan psov. Kosmatinci oziroma štirinožci so pogosto tudi del družine, ki je skoraj tako kot enakovreden družinski član. Ponekod pa so žal še vedno privezani na verigah, brez ustreznega gibanja in socializacije. Je pa tega na srečo vse manj, no mi pa smo ob svetovnem dnevu psov poklicali tudi malce na okrog, tudi v ljubljansko zavetišče Gmajnice, kjer so nam povedali, na kaj mora biti človek pripravljen, preden se odloči imeti psa. Govori Olja Ivanovič, vodja zavetišča.
1: Jaz bom tako rekla, da se ljudje pač na par vprašanj zdaj odgovorijo. Ne? Ali imam čas? To se pravi, vemo, da pes lahko živi 10 let plus, lahko tudi 15 let plus. V primeru, v tem času, če se karkoli zgodi, ne, če imaš zagarantirano varstvo, da daš vsakomu za čuvanje, lahko se vsakomu zgodi, gledajte, lahko si nogo nekdo zlom, pa ne more li psa pelati ven in moraš omogočati. Pes rabi, ne, pes rabi intenzivne sprehode ali to, a ne, tako da je treba to se vprašati. Vprašati se je treba, ali imam, ne vem, če grem na dopust, ali ga vam komu dati, ali gre lahko kuža z mano. V primeru, da pride nov družinski član, kako postopati, ali selitev, kako postopati. V primeru, ne vem, hrana, je lahko določen, lahko je kuža alergik, pa potrebuje določeno prehrano, a ne. Treba se tudi vprašati, se pravim, a imam jaz ta čas oziroma tudi finance v končni meri tudi za tega psa. Ker če na kakšno vprašanje odgovor ne vem, ali da pač ne počakajo s psom, ker pač pes je živo bitje. A ne, in oni so odvisni od nas. A ne, ne more pač pes sam živeti. Ne? In, pač, ja, in se treba včasih, v bistvu tukaj pri psu je dosti pomemben čas, a ne. In da imamo nek backup, bom rekla, v primeru, da se nam karkoli.
0: In če psa imamo, potem vemo, da ima vsak pes svoje potrebe, svoje značilnosti, svoje muhe in tudi svoje tako dobre, kot mogoče malo manj dobre lastnosti. Drago Goričan, predsednik kinološkega društva Naklo, pa nam je povedal, da nevarnih psov ni, so pa psi, ki so morda vzgojeni tako.
2: Je pa dejstvo, da so nekateri psi karakterno in pa fizično močnejši, ne? In kot taki tudi se lažje postavijo, se branijo. Ne? Ker vsi živali so v prvi fazi nevarne, takrat, ko so ogrožene. Ne? Dejstvo pa je, da vse te pse, ne, za katere pravimo, da so nevarne, nekako ratajo in pravzaprav predvsem iz tega, iz nepravilne vzgoje, šolanja. Ne? Mogoče nekateri še celo želijo, da so ti psi nevarni, zato ker se jim je to kot neka zaščita, kot neko orožje, bom rekel. Ne? In če je ta nepravilna vzgoja že od samega mladiča, tako kot ti prinesiš izlegla domov, nepravilna in potem tudi šolanje samo, lahko rata tudi potem, rečemo, narekova jih nevara.
0: Se pa da pse precej veliko tudi naučiti. Sploh pa so pri delu s temi štirinožci pogosto v stiku policisti. Borut je vodnik službenega psa za odkrivanje drog in smodnika. In kako na primer poteka njegov delovni dan?
3: Moj delovni dan poteka tako, če slučajno se nič ne dogaja, grem na letališče Brnik, kjer se v sortirnici pregleduje z psom, seveda, to zaprav se ne odpirajo kovčki, se ne odpirajo pač prtljaga, ker pride z letalom, ampak se samo prevoha. In če je slučajno kaj tazga not, mi pač pes pokaže, potem se pa nakratno, ko stranko dobijemo, kovček tudi odpremo pa pogledamo vsebino.
0: Da vam slučajno ne pride na pamet, da bi na letališču v kovček ali žep utaknili kaj prepovedanega, tako kot je na primer meni.
4: Še vedno sem tukaj z vodnikom službenega psa, Borut je z mano v moje družbi, delava pa test, kako kuža zazna, če imam jaz v žepu tisto, kar je on specializiran, da najde. Ne? Jaz imam v žepu sedaj primerek, on me zdaj obohava in zdaj se je ustavil pri mojem žepu desnem in stoji čisto pri miru, ja.
5: Ampak volim žitlje, ki je zaznova, ne?
4: A tako to on naredi?
5: Tok strana, ne?
4: Spravi, ko on zazna, se v bistvu zapiči v točko...
5: V točko, od kjer bom prihaja. Mikrolokacija se reče.
0: No, v mojem primeru je šlo za eksperiment, ampak mi je službeni policijski pes v žepu res zaznal prepovedano snov, ampak ker je šlo za poskus, sem jo odnesel brez posledic. Ja, življenje ob ali s kosmatincem je zanimivo in prav lepo, pes pa seveda zahteva svoj čas oziroma naš čas, nam pa veliko tudi da. Kdor ga ima, to ve, no mi pa vam damo malce glasbe, potem pa naprej.

0: Takole se na Radiu Kranj prepleta ta glasba in pa malce vsebine in sedaj je na vrsti spet slednja. Rdeči križ Slovenije, predvsem območno združenje Kranj, vsako leto z lastnimi sredstvi kupi šolske potrebščine in jih razdeli tistim, ki jih najbolj potrebujejo. In tudi ob letošnjem šolskem letu so tako akcijo izvedli v Kranju na območni enoti Rdečega križa. Razveselili so kar 332 otrok iz mestne občine Kranj, pravi Marjan Potrata, sekretar Kranjskega Rdečega križa.
1: Prejelo jih bo kar 332 otrok in sicer od 1. do 9. razreda osnovne šole. Gre za otroke iz socialno ogroženih družin, katerih starši pa so seveda uporabniki socialnih storitev Rdečega križa Kranj. Lahko še dodam, da imamo letos 13 dečkov in pa 14 deklic, ki pa jih bomo opremili tudi s šolskimi nahrbtniki. Torej, oni bodo letos prvič prestopili šolski prag. To je že kar naša tradicionalna, kar rdeča nit humanitarizma. Gre za projekt Rdečega križa Kranj, ki ga izpeljemo prav vsako leto, tik pred začetkom šolskega leta. Tako da vsaj staršem delno jih razbremenimo teh finančnih obveznosti, ki nastopijo seveda ob začetku novega šolskega leta.
0: Sicer pa gredo šoloobvezni otroci še štirikrat brezskrbno spat, potem pa bo spet potrebno naravnati budilko. Nekatere bo ob novem šolskem letu zbudil zvok budilke, druge pa morda glasba z radija.

prostorih občine Bled so včeraj predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Začetek del na naslednji etapi od krožišča v Betinu pa do Ribenske ceste, kjer je predviden pokrit vkop, so napovedali v marcu prihodnje leto. Župan Anton Mežan je zadovoljen, da je sedaj ta vlada, torej sedanja vlada, gradnjo južne razbremenilne ceste na Bledu uvrstila kot prioriteto v svoj program. V zadnjih mesecih, še zlasti pa v zadnjih 14 dneh, se je v zvezi s tem toliko dogajalo, da sem pozitivno presenečen in zdaj res vidimo luč na koncu tunela, je povedal blejski župan Mežan. No, kako že pravijo, po novem letu boljše bo. Ja, bomo videli.

0: Videli pa bomo tudi, kaj vse sledi v nadaljevanju današnjega dne še na Radiu Kranj. Nekaj po 11. uri bomo danes govorili o nepremičninah. Nakup, prodaja, oddaja, podedovanje, prvo stanovanje, selitev, sprememba življenjske situacije, vse našteto vključuje delo z nepremičninami. In verjetno smo se že srečali s kakšno izmed navedenih situacij, kaj ne? Kaj je torej pomembno pri poslih z nepremičninami in kaj je pomembno, če se znajdemo pred situacijo, ki vključuje kakršnekoli posle v zvezi z nepremičnino? Danes bomo na ta vprašanja skušali odgovoriti med 11. in 12. v pulzu dneva. Oddaj Naš kraj za nazaj se danes s časovnim strojem odpeljemo v 27. august, torej v današnji dan, ampak nazaj. Kako daleč nazaj bo šla Urška, boste izvedeli nekaj po 12. Seveda pa bo tudi danes pripravila kakšno zanimivo zgodbo iz starih cajtengov, gorenskih seveda. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13. uri in 30 minut Gorenjski mozaik prihaja tudi danes, to je naša dnevna informativna oddaja. Popoldne pa smo z vami od 14. do 18. v Gorenjskem popoldnevu.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: Nazaj v šolo brez stresa.
5: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Servis za Renaulta rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: Gaba Leasing.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kolesarski klub Kran Factor Racing by Cycling Team Kran bo ta konec tedna v petek in soboto 28. in 29. augusta organiziral 58. izvedbo tradicionalnega kolesarskega praznika Velike nagrade Kranja I Feel Slovenija. V času dirke bodo vzpostavljene tudi cestne zapore. Gre za dvodnevni kolesarski dogodek, ki se ponaša z nazivom najstarejše slovenske mednarodne kolesarske dirke. Vsako leto se ga udeležijo domači in tuji kolesari, organizatorji pa bodo izvedli dirke v vseh starostnih kategorijah. Petkov tekmovalni program bodo ob 18. uri odprli otroci, ki še ne trenirajo kolesarstva in bodo dobili priložnost, da prvič občutijo pravo dirkaško vzdušje. Večer prinaša DKV Mobility nočni kriterij, edinstveno kolesarsko dirko v Sloveniji, ko bodo kranjske ulice zaživele pod žarometi. V soboto od 13. ure naprej pa sledi najstarejša in najbolj prestižna slovenska kolesarska dirka, 58. Velika nagrada Kranja, na kateri bodo letos dirkali kolesari vseh licenciranih kategorij. Dirka bo potekala po starem kranjskem krogu, kolesari pa se bodo kar 66-krat povzpeli po kultnem Jelenovem klancu. Od kolesarske dirke pa k zbiranju odpadne električne in elektronske opreme. V Javorjah, Sovodnji, v Lučinah, Trebiji, Goreni vasi in Poljanah na Škofjo Loko so občanom na voljo ulični zbiralniki za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. V ulične zbiralnike se lahko odda v večji predal male gospodinjske aparate, ki so velikosti odprtine bobna zbiralnika ali manjši, naprimer električni mešalniki, likalniki tehnice, ure, grelniki vode, ožemalniki, opekači kruha, salamoreznice, elektronske igrače, računalniška oprema, tipkovnice, miške in podobno. Zabavno elektroniko in drugo malo opremo in orodje, kot so sušilniki in kotralniki las, električna orodja, sesalniki, ventilatorji, brivniki, svetilke, likalniki, električne ščetke. Pred oddajo malih aparatov iz njih odstranite baterije, če je to le možno, in jih oddajte v ločen moder manjši zbiralnik, ki je nameščen na uličnem zbiralniku. Uločeni manjši nov modri zbiralnik, ki je torej nameščen na uličnem zbiralniku, lahko oddate omenjene prenosne baterije in akumulatorje. Svetujejo pa, da vse litij-ionske baterije, ki so običajno namenjene ponovnemu polnjenju, zavijete v plastično folijo ali drugo zaščitno embalažo, da preprečite kratke stike. Še boljše pa je, da te baterije odpeljete v zbirni center Todraž. S tem preprečimo morebitne nevšečnosti, kot so požari, ki nastanejo zaradi kopičenja tovrstnih baterij. V ulične zbiralnike pa ne sodijo televizori in monitori ter sijalke, saj se ob oddaji lahko razbijejo. Te je možno oddati v zbirnem centru. Prav tako pa v ulične zbiralnike ne sodijo drugi odpadki, kot so oblačila, igle, zdravila in podobno.
12: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
18: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
19: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.
17: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
18: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
19: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
1: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
0: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Na Brijonih je hrvaška policija včeraj prestregla zasebno plovilo, ki naj bi bilo označeno kot vojaško. Po poročanju hrvaškega portala Morski naj bi se posadka, med njimi tudi Slovenci, tako izogibala varnostnim postopkom in pristaniškim pristojbinam. Policija primera še ne komentira, neuradno pa naj bi posadko oglobili s 1000 evri. Na območju Nepala in kitajskega Tibeta pa je po nenadnih poplavah umrlo več kot 160 ljudi, več kot 1000 jih pogrešajo. Voda in blato sta dobesedno odnesla vasi, mostove in ceste. Reševalci preživele še iščejo. Meta pa je v Združenih državah pristala na strožja pravila za mladoletne uporabnike Facebooka in Instagrama. Po dogovoru bi za mlajše od 18 let veljala omejitev 2 ur na dan. Po noči med polnočjo in 6 pa bi bil dostop blokiran. Dogovor mora potrditi še sodnik. Ena od britanskih bolnišnic pa je sporočila, da je Maja prvič odstranila možganski tumor ob sprotni pomoči umetne inteligence. Program je kirurgu označil občutljive dele možganov, ki se jim je moral izogniti. Bolnik pravi, da mu je poseg rešil vid in se je že vrnil na delo.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče pa je v Ljubljani na Tržaški cesti zaprt en prometni pas in sicer med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, v tej isti smeri še pred Domžalami. Na dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom vzhod in Kronovim proti Obrežju. Tudi na primorski avtocesti gre počasi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pazljivo in strpno pa tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o temi, ki se marsikoga dotakne vsaj enkrat v življenju, o nepremičninah. Nakup, prodaja, oddaja, podedovana hiša, prvo stanovanje, selitev, sprememba življenjske situacije. Nepremičnine niso samo številke, kvadrati, lokacija in cena. Za vsako nepremičnino je običajno tudi zgodba. In prav zato je pri nepremičninah pomembno več kot samo objaviti oglas na spletu. Pomembni so pravi podatki, urejena dokumentacija, realna ocena vrednosti, poznavanje trga, pa tudi veliko komunikacije, zaupanja in občutka za ljudi. V današnji oddaji se bomo tako vprašali, kako sploh začeti, če razmišljamo o prodaji nepremičnine. Zakaj je realna cena tako pomembna? Kaj naredi dober nepremičninski posrednik? Kako poteka delo s prodajalci in kupci? In zakaj je včasih najpomembnejše prav to, da stranka dobi iskreno informacijo, tudi takrat, ko morda ni ravno takšna, kot bi jo želela slišati. O vsem tem se bom v nadaljevanju pogovarjala z Ano Purkart za ATP Nepremičnine. Ostanite.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o nepremičninah, o prodaji, nakupu, oddaji, podedovanih nepremičninah in o vseh tistih vprašanjih, ki se pojavijo, ko človek začne razmišljati, kaj narediti s stanovanjem, hišo ali zemljiščem. V moji družbi je strokovnjakinja na tem področju Ana Purkart iz ATP Nepremičnine. Ana, pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali našemu povabilu.
1: Ja, lepo pozdravljeni, tudi vi, no, najlepša hvala za povabilo in da lahko predstavimo mogoče mičko našo agencijo in v bistvu, ja, kako poteka sama prodaja, nakup ali pa, kar ste v bistvu že vi povedali, ne, samo področje to poslovanja z nepremičninami.
0: In dobro je, ne, da na začetku, zares začnemo na začetku, če nas morda nekdo danes prvič sliši oziroma če vas morda danes prvič sliši, kdo je pravzaprav, oziroma kdo pravzaprav ste ATP Nepremičnine?
1: Ja, ATP Nepremičnine, no, smo nepremičninska agencija iz Kranja in res, da smo nepremičninski posredniki, ampak se pri nas kar vsi strinjamo nekako, no, da si pri našem delu želimo biti predvsem ljudje, na katere se stranke lahko zanesejo. Ker velikrat govorimo o nepremičninah, ne, o kvadratnih metrih, ceni, o lokacijah, ampak se pri nas zavedamo, da se za vsako nepremičnino, tako kot ste mogoče že vi omenili na začetku, skriva neka življenjska zgodba. Recimo nekdo prodaja svoj dom, kjer je živel 30 let, nekdo kupuje neko svoje prvo stanovanje, nekdo je nekaj podedoval in v bistvu sploh ne ve, kaj, kje začeti, v bistvu kaj narediti svojo nepremičnino. In zato mi najprej poskušamo nekako razumeti človeka in njegovo situacijo in se šele potem lotimo same nepremičnine in tistega dela, v bistvu nepremičninskega posrednika.
0: Omenili ste, da pomagate predvsem tudi tistim, ki ne vejo sploh, kje začeti pri prodaji, najemu ali pa vsem tem. Kako torej nekdo, ki že nekaj časa razmišlja o prodaji, pa sploh ne ve, kje naj tak začne? Kako začeti?
1: Ja, se mi zdi, da imamo takih primerov vse več. In takim posameznikom na začetku vedno rečemo, da se je najprej treba pogovoriti. A ne, ni treba, da je tisti prvi korak vedno takoj oglas ali pa odločitev, da takoj naslednji dan že začnemo s prodajo nepremičnine. Vedno želimo, da se oglasijo pri nas in pogledamo, kakšna je situacija, kakšna je dokumentacija, je urejena, je treba še kaj narediti, kakšna bi bila mogoče recimo realna vrednost nepremičnine in pa predvsem glede na trenutno dogajanje, ne, kaj se dogaja na trgu nepremičnin. In na podlagi vsega tega se potem lahko nekdo res veliko lažje odloči, a si sploh želi prodaje, kaj si želi narediti svojo nepremičnino, ker ja, mogoče je zdaj pravi trenutek za prodajo, mogoče še ni. Mogoče je treba res urediti prej kakšno stvar, velikrat so to predvsem kakšne dokumentacije, se pravi pravno stanje nepremičnine. Tako da je res pomembno predvsem to, da se človek odloča na podlagi dobrih informacij, zaradi katerega smo pa ravno tukaj mi, a ne, kot nepremičninski posredniki, ko v bistvu delamo kot strokovnjaki na trgu in lahko pomagamo pač ljudem, da dejansko sploh vidijo, kje začeti pa kaj narediti svojo nepremičnino.
0: Ampak morda ne si marsikdo, ki najo tudi v tem trenutku posluša, si reče, ja, pa sej ne, lahko fotografiram vse to, kar želim prodati, ne, neko nepremičnino, objavim fotografije stanovanja, hiše na spletu in je to to, ne, čakam na tistega, ki se bo prvi oglasil in sprejel mojo ponudbo oziroma bova prišla skupaj, ne, z njegovo in mojo ponudbo. Zakaj potem, ne, sploh pravzaprav potrebujemo nepremičninskega posrednika, če lahko vse to naredimo sami?
1: Ja, res je. In to danes tudi zelo velikrat slišimo. Dejstvo je, ne, danes imamo dostop do interneta, večinoma vsi imamo pametne telefone, kamere, fotoaparate, drone, vse, kar pač omogoča, da lahko sami to naredimo. Ja, oglas lahko res objavi vsak, ampak oglas je res en tak zelo majhen del celotne prodaje. Mogoče se veliko ljudi sploh ne zaveda, da se v bistvu največ dela začne že veliko prej. Treba je začeti že samo s tem, kakšna bi bila prava cena nepremičnine. Se pravi, da se postavi prava vrednost. treba je pogledati, ali je urejena dokumentacija, kako predstaviti nepremičnino, komu je namenjena, zdaj, ali gre to za prodajo nekega poslovnega prostora, ali gre to za prodajo manjšega stanovanja, garsonjere, hiše, in na podlagi tega vsega, kako potem sploh pritegniti prave kupce za to nepremičnino. Šele potem, ko se v bistvu vse to dogovorimo, pride objava oglasa, pridejo ogledi, komunikacija s potencialnimi kupci, pogajanja, ko začnejo prihajati ponudbe in na koncu šele tist glavni pogodbeni dela, ko se sklene pravni posel. In ja, ko vse teče gladko, se mogoče zdi, da je prodaja zelo preprosta in ja, vse so tudi taki primeri pri nas, objaviš oglas, dobiš ponudbo dobro, skleneš prodajno pogodbo in je to to. Ampak težava je pa največkrat takrat, ko se kaj zaplete. In tudi pri nas opažamo, da imamo v zadnjem času veliko ljudi, ki pridejo k nam, ki začnejo sami prodajo ali pa nakup, se zadeva zaplete in ne znajo speljati do konca celotnega postopka prodaje. In mi menimo, da v bistvu dober posrednik je pa v naših izkušnjah res pomemben najbolj takrat, ko se nekaj zaplete, da se zadeva res varno pripelje do konca za vse strani, tako za kupca kot tudi za prodajalca.
0: Ana, najin pogovor nadaljujeva po glasbenem predahu.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.
4: Na Radiu Kranj poslušate oddajo Puls dneva, kjer danes govorimo o nepremičninah in o tem, zakaj je pri prodaji ali nakupu pomembno imeti ob sebi nekoga, ki pozna trg, postopke in tudi pasti, ki jih sami kot laiki morda ne opazimo. Danes lahko skoraj vsak vzame telefon, fotografira stanovanje ali hišo in objavi oglas na spletu. Na prvi pogled se zato morda zdi, da je prodaja nepremičnine precej preprosta. Postaviš ceno, objaviš fotografije, počakaš na kupca in stvar je urejena. Ena najbolj občutljivih tem pri nepremičninah pa je zagotovo cena. Lastniki na svoj dom pogosto čustveno gledamo, se čustveno navežemo in razumljivo je, da želimo zanj dobiti čim več. Trg pa ima svoja pravila, previsoka pričakovanja pa lahko prodajo tudi otežijo. V moji družbi je zato danes Ana Purkart iz ATP Nepremičnine. Ana, kaj vi naredite, ko ima lastnik precej višja pričakovanja, kot jih kaže trg?
5: Ja, to se mi zdi, da imamo kar veliko težavo, no? Da je kar... Se mi zdi, da pri velikih strankah, ko se začnemo o ceni pogovarjati, je to ena res izmed najbolj občutljivih tem. Eden izmed težjih pogovorov, ker ja, na vsak dom normalno smo vsi nekako čustveno navezani na neko svojo nepremičino in seveda si vsak želi za to nepremičino dobiti čim več. In se mi zdi, da mi kot nepremičinski posredniki pa ravno nekako prav pridemo, no, v tem samem procesu prodaje, zaradi tega, ker se lahko od te nepremičnine čustveno distanciramo in res pogledamo z enega drugega zornega kota, kjer pogledamo še druge dejavnike, ki lahko vplivajo na ceno. Ne samo, koliko želim jaz recimo dobiti ven oziroma koliko moram dobiti ven. Kaj v bistvu gre za to, da je treba res, ko se postavlja ceno, biti pozoren pri temu, da se upošteva lokacijo, stanje nepremičnine, ne? Zdaj nepremičnina za obnoviti, ali je to novo gradnja oziroma novejša gradnja. Potrebno je pogledati primerljive nepremičnine, po kakšnih cenah se prodajajo in predvsem kakšna je ponudba in pa povpraševanje po teh nepremičninah, katero bi želeli recimo mi prodati. In seveda, ja, če menimo, da cena ni realna, bomo to seveda povedali, ne bomo rekli, ne strinjamo se, ampak bomo vse to argumentirali na podlagi tega, kar sem pač prej povedala, na podlagi teh dejavnikov, ki so res tisti bistveni, ki vplivajo na konc na vrednost nepremičnine. Ker ja, najlažje bi bilo za nas reči, seveda, toliko bomo dobili, ampak to bi dejansko naredili res samo zaradi tega, da dobimo to nepremičnino v ponudbo, ampak na koncu s tem stranki in tudi nam ne naredimo popolnoma nobene usluge, ker previsoka cena lahko velikrat pomeni, ne? Da če previsoka cena je tako, zdaj, če nepremičnina predolgo stoji na trgu, zaradi tega, ker je absolutno previsoka, se na koncu doseže lahko celo slabši rezultat. Nepremičina, ki bo na spletnih portalih, ki se oglašujejo po par mesecev, se bojo ljudje hiper začeli spraševati, kaj je narobe, zakaj se ne prodaj, največkrat je to sama cena in s časoma bojo tudi nehali klicati. In zaradi tega nam je veliko bolj pomembna v bistvu iskrenost, kot pa neka obljuba za nekaj, kar ne moramo na koncu izpolniti.
4: Torej, se vam je že zgodilo, da ste morali stranki povedati tudi nekaj, česar ni želela slišati?
5: Ja, se mi zdi, da je to kar pri vsakmu poslu, no, da je ratala že malo stalnica in mislim, da se res tukaj lahko hiter pokaže, kdo ti lahko res zaupa. A ne? In če recimo mi, primer, če vidimo določeno težavo v dokumentaciji, bomo to stranki tudi povedali. Ne? Če menimo, da cena ni prava, bomo tudi razložili, zakaj mislimo, da ni prava. Ne? Vse na koncu se res vsak sam odloča, ne? Ampak če je treba nekaj pred prodajo urediti, bomo seveda na to upozorili, ker nas cilj res ni, da stranka od nas sliši samo tisto, kar si želi. Želimo, da res neko realno sliko. Ne? Recimo, to je taka je vaša situacija, take imamo možnosti, tukaj so prednosti in pa tukaj tudi po tej dokumentaciji bomo to stranki tudi povedali. Ne? Če menimo, da cena ni prava, bomo tudi razložili, zakaj mislimo, da ni prava. Ne? Uh-huh. Sej na koncu se res vsak sam odloča, ne? Ampak če je treba nekaj predprodajo urediti, bomo seveda na to upozorili, ker nas cilj res ni, da stranka od nas sliši samo tisto, kar si želi. Uh-huh. Želimo, da to res neko realno sliko. Ne? Recimo, to je taka je vaša situacija,

0: pa lahko. In na podlagi tega, ne, če imamo neko iskrenost in neko zaupanje že na samem začetku, se potem lahko res veliko lažje skupaj odločimo za nek naslednji korak, ne, ker pa upamo, da je potem na koncu seveda ne, uspešna prodaja ali pa nakup nepremičnine.
1: Mm. Vas pa ljudje, ne, ATP nepremičnine, največkrat povezujejo s prodajo in nakupom nepremičnin. Ni pa samo to tisto, s čimer se ukvarjate, pri čem vse še lahko pomagate strankam?
0: Ja, res je, velikokrat mislijo, no, tudi kakšna stranka, ki pokliče, pa nas vpraša, reče, vi tudi oddajate ali samo prodajate. Ne? In ja, naše delo je v bistvu res precej širše od same prodaje in pa nakupa nepremičnin. Tako kot sem omenila, ne, tudi pomagamo pri oddaji nepremičnin, pomagamo pri ocenjevanju vrednosti, sodelujemo z različnimi strokovnjaki in z zelo dobrimi celinimi družbami, svetujemo pri dedovanju, pri financiranju. Smo res agenti, ki smo že kar nekaj let na trgu, poznamo različne referente po različnih bankah in našim strankam z veseljem dajemo kontakte, ker jim zaupamo, ker vemo, da bojo speljali tudi na tej strani, a ne. Postopek dober do konca in pa seveda tudi pri aktivnem upravljanju nepremičnin, ki se vdajajo v najem. Velikrat se zgodi, ne, da ljudje pridejo k nam in pravzaprav sploh ne vejo, kaj bi z njihovo nepremičino naredili oziroma kaj najbolj smiselno narediti. In to je čisto ok, čisto v redu. Lahko res pridejo v našo pisarno ali pa nas pokličejo po telefonu samo z vprašanjem, imam nepremičino, kaj mi svetujete. V tem primeru jih mi povabimo, ne pridejo v pisarno, najprej pogledamo celotno situacijo, se pogovorimo o njihovih željah, o različnih možnostih in potem skupaj poiščemo neke najbolj smiselne naslednje korake, ker ja, ni nujno, da se vsaka zgodba takoj začne samo prodajo, a ne? Včasih je boljša rešitev tudi recimo oddaja. Včasih je treba najprej urediti dokumentacijo, da se bo prodaja sploh speljala do konca. A ne? Včasih pa ljudje potrebujejo res samo eno dobro informacijo, da se potem sami lažje odločijo, lahko tudi čez nekaj mesecev, nekaj leta, ne, kaj narediti sploh to nepremičino, ki jo imajo.
1: V nadaljevanju pa bova govorili še bolj natančno o tem, da delo nepremičninskega posrednika ni samo prodaja in nakup, ampak pogosto seveda tudi veliko svetovanja, poslušanja in dela z ljudmi. Tako da ostanite v najni družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranu, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o nepremičninah in o tem, kako pomembno je, da se pri prodaji, nakupu ali oddaji odločamo na podlagi pravih informacij. Ljudje nepremičninske agencije največkrat povezujejo s prodajo in nakupom, ampak v resnici je teh situacij veliko več. Nekdo želi oddati stanovanje, nekdo ne ve, koliko je njegova nepremičnina vredna, nekdo podeduje hišo ali zemljišče in ne ve, kaj bi bil najboljši naslednji korak. Nekdo potrebuje pomoč pri financiranju ali upravljanju nepremičnine. Pri nepremičninah pa ne gre samo za dokumentacijo, trg in številke. Gre tudi, oziroma predvsem, za ljudi. Prodajalec je lahko čustveno navezan na dom, kupec ima svoje želje, strahove in pričakovanja, med obema stranema pa je treba peljati pogovor mirno in profesionalno. Z mano je Ana iz ATP Nepremičnine in Ana, pri vašem delu je ogromno tudi dela z ljudmi. Ste nepremičninska posrednica in včasih ste pravzaprav tudi malo psihologinja, ne? Če lahko tako rečem, oziroma vsi nepremičninski posredniki morate biti malo psihologi.
1: Ja, res je. Se mi zdi, da je tega v zadnjem času skozi več in se res tudi prines v pisarni res velikrat, ker malo pošaljamo na ta račun, ne, da delamo vse drugo, kot samo da prodajamo nepremičnine, ne, da smo res v veliki meri tudi psihologi. Tako da ja, dejansko pri našem delu je res ogromno neke komunikacije z ljudmi, pa v bistvu tudi razumevanja sočloveka, njihovih stisk in vsega, slišimo tudi toliko enih različnih zgodb in ja, se zavedamo, ne, nepremičnina je za večino ljudi res ena izmed največjih finančnih odločitev v življenju. Poleg tega so pa res zraven pogosto povezana še čustva. In recimo prodajalec, ki prodaja hišo, kjer je odraščala njegova družina, potem pa imamo primer, pride kupec in začne govoriti, kaj vse bi spremenil, kaj vse mu ni všeč, ne, zakaj bi moral biti objekt cenejši. In ti že vidiš tvojo stranko, ki že začne mičkom tako gledati, pa ne ve več, kaj bi naredil, a ne? In takrat je v bistvu res bistveno, da ti kot posrednik ostaneš miren, probaš razumeti vse stranke, poslušaš obe strani in probaš res ta pogovor peljati naprej nekako profesionalno, pa predvsem diplomatsko, se mi zdi, to je tudi ena beseda, ki jo zelo veliko zadnje čase uporabljamo pri komunikacije.
0: Ste še malo, ne? Najbrž tudi medijator, ne, se upravičujem, sem vas prekinila, ampak v takih situacijah je treba znati tudi pogasiti morda kakšen ogen, ne?
1: Ja, točno to. Velikrat zdaj pride do kakšnih nesoglasij, a ne, ko mož želi eno, žena drugo, a ne, in potem ti vskočiš v mes, pa probaš zapeljati to nekako, da se vse, da
0: dobro
1: se vse
0: izide.
1: Ne podvije, da se vse dobro izide, a ne. Tako da ja, se mi zdi res dober posrednik, a ne, ne potrebuje res sam znanja v nepremičninah, a ne. Pri nas velikrat rečemo in tudi strmimo k temu, da mora biti v prvi vrsti tudi človek, no, ki mora res zelo dobro znati delati z ljudmi, pa ne sam delati, moraš razumeti, pa tudi nekako čutiti sočloveka, ne? Ne da ga vidiš res samo kot stranko, ampak da vidiš pa ga kot človeka, kot nekoga, ki mu v bistvu pomagaš pri neki zelo pomembni življenjski odločitvi.
0: Ja, in ki ni hipna, ne, in mora biti dobro premišljena. Tako z ene kot z druge strani. Pa če se zdaj postaviva na drugo stran, ne, na stran kupca, na kaj ga pri nakupu najpogosteje opozorite?
1: Ja, se mi zdi, da že nasplošno, no, bi kar tako začela, da je neko, da ljudje velikrat največkrat kupujemo z očmi. In to je tudi ena zadeva, ki mi v bistvu opozorimo kupce, ne kupovati samo z očmi. Seveda imamo neko lepo stanovanje, noter je lepa kuhna, dnevna soba ali pa recimo razgled. In seveda, da je prvi občutek pomemben, ampak je potem potrebno pogledati še druge stvari. Ne? Se pravi, imamo drugo plat. A je urejena dokumentacija? Kakšni so recimo stroški bivanja v taki nepremičnini, kakšno je stanje objekta, je potrebno, ne vem, a da še kaj vložiti noter, si lahko dejansko prvošaš nakup take nepremičnine, potem a je urejeno parkiranje, sama lokacija in pa predvsem to, zdaj, da se kupac ne vidi samo par mesecev tukaj noter, ampak da se ti vidiš dolgoročno, ne? Kako se ti vidiš čez 5-10 let, ne? Bo to stanovanje, hiša, v bistvu še vedno primerna za tvoj način, mislim, življenja, ne? Ker včasih je res nekaj lahko zelo lepo na fotografiji, pa enostavno, na koncu ni recimo tisto pravo za način življenja določenega posameznika. In če mi vidimo, da neka nepremičnina za kupca ni prava ali pa mogoče lahko predstavlja določeno tveganje, mu bomo to seveda tudi na nek lep način povedala. Ne? Sej res, da se vsak na koncu sam odloči, ampak naš cilj res ni, da se vsak ogled konča s prodajo. Naš cilj je, da, da nek človek, posameznik na koncu res sprejme dobro odločitev za njega, ki bo neka dobra, dolgoročna odločitev. No?
0: In je to v bistvu tudi dobra reklama za vaše storitve, konec koncev, ne? Še vedno se širi to, z ust do ust, se mi zdi.
1: Ja, res je. Ne? Na koncu je v bistvu res tista dobra beseda, no? Tista dobra misel, ki jo imajo v nas, nekaj slišo ATP nepremičine, da smo res povezani z nečem, da nas povezujejo za nekim zaupanjem, da so bili ljudje zadovoljni in to je tisto, kar na koncu res šteje, no, se mi zdi, kar smo pri nas res najbolj zadovoljni, kar slišimo, da je v bistvu nekdo bil toliko zadovoljen, da je predal naprej, ne vem, še svoji teti, stricu, prijatelju, komorkoli, ne, tako da to je res tisto, kar šteje, no.
0: Se pravi, če bi rekli, zaupanje je tisto, po čemer si tudi želite, da ljudje povezujejo ATP nepremičnine in si jih zapomnijo.
1: Ja, res je. Tisto prvo, kar je, no, si res želimo, da se ne zapomnejo po zaupanju, ampak poleg vsega ne normalno. Želimo, da nas vidijo kot neke strokovnjake, ne, da smo zanesljivi in pa predvsem izkušeni. Ampak, tako kot sem že omenila, nam pa na koncu še največ pomeni to, ko stranka reče, ne vem, vedel sem, kaj se dogaja skozi celoten postopek prodaje, nakupa. Dobili smo iskrene informacije in več čas smo imeli nek občutek, da imamo vseb nekoga, ki dela v mojem, našem interesu. To nam je res pomembno, zato ker za nas stranka res ni samo številka ali pa nek nasleden oglas, ki ga želimo objaviti na spletne portale. Res se zavedamo, da je vsaka situacija drugačna in zaradi tega tudi ne moramo imeti vedno istega pristopa. Za vse posle, ki jih imamo. In ja, če nas nekdo zdaj le posluša in mogoče razmišlja o prodaji, nakup prodaji ali pa mogoče samo ne ve, kaj bi naredil z njegovo nepremičnino, gre lahko na našo spletno stran, poišče telefonsko številko, pokliče ali pa se oglasi v naši pisarni, se dogovorimo za sestank in skupaj poiščemo res tisto pravo rešitev. Ker tako, kot sem tudi že omenila, a ne, skozi tale pogovor, ki smo ga imeli, a ne, ni treba že na začetku imeti vseh odgovorov. Včasih je res tist najboljši prvi korak, samo en dober pogovor in zaradi tega smo tukaj mi. Tako da ja, nismo pa dobri sam za dober pogovor, imamo pa tudi dobro kavico, tako da so res vsi, ki se srečujejo mogoče zdaj s tem, pa razmišljajo, kaj narediti, res lepo vabljeni, da nas obiščajo, pokličajo, pa da naredimo tist prvi stik, pa v bistvu, če lahko res napeljemo eno tako lepo nepremičninsko zgodbo.
0: Torej, dobijo dober pogovor in še to ob dobri kavi.
1: Ja, točno tako.
0: Gospa Ana, hvala za pogovor in vse koristne informacije.
1: Najlepša hvala vam za povabilo.
0: Nepremičnine so za večino ljudi ena večjih odločitev v življenju. Prav zato je pa res pomembno, da se jih lotimo premišljeno, z dobrimi informacijami in z ljudmi, ki jim lahko zaupamo. Dragi poslušalci in poslušalke, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj, kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Potem, ko je Slovenija prejšnji teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, se je danes odzval še premier Janša. Vlada pravi, da izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Janša odločitev zagovarja in dodaja, da Evropska unija Izrael prepogosto obsoja. Predsednica Nataša Pirc-Musar in opozicija pa jo kritizirata. Menijo, da bi morala Slovenija podpreti enotno stališče unije. Medtem se vlada po poletnih počitnicah znova sestaja na redni seji, a predloga rebalansa letošnjega proračuna še ne bo obravnavala. Najprej želijo počakati na nove gospodarske napovedi Umarja. Rebalans sicer predvideva približno 700 milijonov evrov višje odhodke, skupno okoli 18 milijard evrov. Jeseni pa vlado poleg proračuna čakajo še zdravstvo, infrastruktura, reorganizacija ministrstev in medijska zakonodaja. Če ste te dni na Lošinju, pa morda naletite na prav posebno zvezdniško družbo. Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović s partnerko počitnikuje v zalivu Čikat, kjer sta si privoščila luksuzno vilo. Cena zanjo dosega tudi 22 tisoč evrov na noč. Lošin je tako te dni očitno še nekoliko bolj zvezdniški in kdo ve, morda na Zlatana naletite tudi vi.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju. Še vedno je tam zastoj, še ena nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti. Zaprt je en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so medtem še na Štajerki, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter še pred Domžalami proti prestolnici. Na dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom vzhod in Kronovim proti Obrežju. Počasi gre tudi na primorski avtocesti, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Kozina Krvavi potok.
2: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Kran, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 27. avgust je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 239. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 126 dni. Leta 1689 sta Rusija in Kitajska s pogodbo iz Nerčinska določila reko Amur kot mejno reko med državama. To je bil prvi uradni sporazum, ki ga je Kitajska sklenila s kakšno zahodno velesilo. Leta 1874 se je v Kelnu rodil nemški kemik Karl Bosch, Nobelov nagrajenec, ki je leta 1931 izumil tehnički postopek za pridobivanje amonijaka. Leta 1877 pa se je rodil Charles Stuart Rolls, soustanovitelj tovarne avtomobilov Rolls-Royce. Na današnji dan, leta 1883, je začel bruhati vulkan Krakatoa na istoimenskem indonezijskem otoku med Džavo in Sumatro. Že prva dva dneva erupcije je izginilo skoraj dve tretjini otoka. 27. avgusta 1910 se je v Skopju rodila albansko-indijska redovnica Mati Tereza. Leta 1979 je za svoje človekoljubno delo prejela Nobelovo nagrado za mir. Leta 1929 je na Dunaju umrl raketni inženir in strokovnjak za vesoljsko tehniko slovenskega rodu Herman Potočnik z vzdevkom Nordung. Na današnji dan leta 1940 so v ZDA sprejeli zakon o obvezni vojaški službi. Leta 1992 pa se je v Londonu končala dvodnevna konferenca o nekdanji Jugoslaviji. Predstavniki bosanskih Srbov so se strinjali, da bodo ZN-u dovolili nadzor nad težkim orožjem. Leta 2007 pa je Primož Kozmus na svetovnem prvenstvu v Osaki v metu kladiva osvojil drugo mesto.

Še enkrat lepo pozdravljeni na radiju v Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj obračamo v konec avgusta v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja. Tisti konec avgusta 1988 so v Gorenjskem glasu zapisali, da smo turizem tudi ljudje. Že takrat je bilo seveda jasno, da Gorenjska nima peščenih plaž, čudovitega prometa in spretne digitalne platforme, a popotniki jo še vedno gledajo kot nekaj posebnega. Ker tu gor narava diha, gore so blizu, planine vabijo, ozračje pa ni tako vroče, kot je bilo ob morju. Na Bledu in v Bohinju so tedaj prireditve cvetele. Blejska noč, kmečka ohcet, kresna noč in pa tudi folklorne predstavitve. Vsak teden so se vrstile nove drobne priložnosti, ki so po domače oživele, turistom pa razkrile dušo lokalnega življenja. Turisti si deželo zapomnijo po ljudeh, po toplini domačinov, po prijaznosti in pristni ponudbi. Že od takrat, ko smo bili bolj odvisni od radija in časopisov, ljudski duh Gorenjske ostaja naš največji adut.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju daje naš kraj za nazaj, še vedno delam Urška. Pred 30 leti je bila beseda catering še precejšnja neznanka. Slovenskega prevoda ni bilo, zato pa so Jezerškovi Sore pri Medvodah raj naredili kar svojo blagovno znamko – Jezeršek catering. V Gorenjskem glasu avgusta 1996 so ob odprtju njihove hiše kulinarike zapisali. Prvi v Sloveniji so začeli pripravljati pogostitve za prireditve, tudi take, kjer so sedeži rezervirani za diplomate in najvišje goste. Iz garaže v Sori so Jezerškovi ustvarjali kulinarični imperij, ki je temeljil na znanju, tradiciji in izkušnjah. Franci Jezeršek je povedal, da je moral včasih po lososa leteti vse do Celovca. Danes pa imajo doma več kot 2000 kvadratnih metrov sodobnih prostorov, od kuhinje do vinoteke, dvoran in gostilne. Danes je catering postal del vsakdana, za praznovanja, obletnice, celo spontane piknike. A za vsem tem stoji pionirska vztrajnost in zgodba, ki se je začela v domači garaži z dvema kuhalnicama in veliko poguma. To pa je zagotovo tudi dokaz, da lahko iz podeželske gostilne zraste nekaj svetovnega. Če imaš voljo, vizijo in seveda najbrž tudi dober pršut. Pa nekaj krompirja.

0: In tako smo še enkrat skupaj zavili v ovinke spominov in zgodovine. Oddaja Naš kraj za nazaj nas vedno znova opomni, da niso le datumi in dogodki tisti, ki štejejo, temveč so to tudi ljudje, njihove zgodbe in sledi, ki jih pustijo v skupnosti. Morda se je marsikaj spremenilo, a tisto, kar nas povezuje, ostaja. Radovednost, toplina domačih krajev in ponos, da znamo ohraniti spomine žive. Do prihodnič pa ostanite dobro in ostanite radovedni.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
2: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
1: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
2: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si. Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Mestna občina Kranj še vedno vabi starejše občane in ostalo zainteresirano javnost, da sodelujejo v anketi za pomoč pri pripravi strategije varstva starejših v mestni občini Kranj 2027-2031. Staranje prebivalstva je namreč proces, ki se mu v razvitih državah, tudi Sloveniji in v mestni občini Kranj, ni mogoče izogniti, delež starejših se namreč povečuje. V Kranju so že imeli strategijo varstva starejših za obdobje 2020-2024. S katero so ustvarili vizijo celostnega razvoja skrbi za starejše v občini, večino zadanih ciljev pa so tudi uresničili. Z uvedbo dolgotrajne oskrbe na domu in dolgotrajne oskrbe v instituciji pa želijo pristopiti k pripravi nove strategije ter ohranjati in nadgraditi kakovost življenja starejših. Pri tem bodo občini v veliko pomoč rezultati ankete, za katero prosijo, da jo izpolnite. Anketa je anonimna, izpolnite pa jo lahko le še nekaj dni. Rok se namreč izteče 31. avgusta. Najplaninska pot 2026 na Bavški Grintavec je po zahtevni obnovi spet odprta. Planinska pot, ki vodi iz zadnje Trente na Bavški Grintavec, je bila zaradi podora kar nekaj časa zaprta in je potrebovala temeljito sanacijo ter zamenjavo varoval. Ob tehnični podpori Planinske zveze Slovenije in sredstvi zavarovalnice Triglav so jo obnovili markacisti Planinskega društva Jesenice. Akcija izbire Najplaninske poti 2026 je v sodelovanju Planinske zveze Slovenije in zavarovalnice Triglav letos potekala že devetič. Tokrat je bilo v izbor ponujenih 5 planinskih poti, največ glasov pa je prejela zelo zahtevna planinska pot Zadnja Trenta, Bavški Grintavec in si tako zagotovila sredstva za obnovo, ki pa je bila zaradi zahtevnega visokogorskega terena in posledic obsežnih podorov izjemno zahtevna. Zdaj pa je s pomočjo akcije ponovno odprta in planincem omogoča varnejši vzpon na Bavški Grintavec.
7: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
8: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju. Še vedno je tam zastoj, še ena nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti. Zaprt je en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so medtem še na Štajerki, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter še pred Domžalami. magistralami proti prestolnici. Na Dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom vzhod in Kronovim proti Obrežju. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Kozina Krvavi potok.
0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Hiro sem najdel.
1: Kaj si najdel?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdel?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poletje je še lepše.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Bledu se je začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije, v ospredju pa je tudi odnos Slovenije do Izraela. Zunanji minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Pravi, da dodatna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti in da bi morala Slovenija z Izraelom delovati predvsem skozi tiho diplomacijo, torej s pogovori za zaprtimi vrati. Očitek, da vlada s tem odplačuje pred volilne dolgove, je zavrnil kot politično interpretacijo. Zanimivo je tudi, da so novinari lahko spremljali Kajzerjev uvodni nagovor. Med nagovorom premijeja Janše pa so morali dvorano zapustiti. Haško sodišče pa je že drugič letos zavrnilo prošnjo Ratka Mladića za predčasni izpust. Njegovi odvetniki so zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja in pričakovane skorajšnje smrti predlagali premestitev v bolnišnico ali paliativno oskrbo v Srbiji. Vendar pa sodišče ocenjuje, da ima Mladić, ki sicer prestaja dosmrtno kazen zaradi genocida in drugih vojnih zločinov, ustrezno zdravstveno oskrbo in tudi možnost stikov z družino. Še v Štajersko prestolnico, ki pa se bo ob koncu počitnic za 3 dni spremenila v raj za ljubitelje ulične hrane. Začenja se Street Food Market, ki bo na trgu Leona Štuklja trajal do sobote. Več kot 25 ponudnikov bo pripravljalo najrazličnejše jedi in sladice, letošnja novost pa so tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Vipavska hitra cesta je zaprta med Selom in Najdolščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori za pokritim okopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter še pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Počasi gre še na Dolenjski avtocesti med Vičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici strpno od Koses in Barja mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Kozina Krvavi potok in Ljubljana Brezovica.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio Kranj. Slovenski mozaik.
9: Ta konec tedna bodo v Podblici kar igre v domačem kraju lanskih zmagovalcev. Občina Šenčur bo pomagala prostovoljnemu gasilskemu društvu Olševek pri nakupu novega gasilskega vozila. V Bohinju v spomin na 26. avgust, ko so na Triglav prvič stopili štirje možje iz Bohinja, praznujejo občinski praznik. Slovesno je bilo sinoči. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Ta konec tedna bodo v Podblici kar igre. Mestna občina Kranj bo tudi letos združila predstavnike krajevnih skupnosti na športno-družabnem dogodku. Tretja izvedba dogodka bo v soboto med 9 in 12 uro v Podblici, torej, kjer bodo ekipe krajevnih skupnosti skozi športne izzive, dobro voljo in navijanje znova dokazovale, da je sodelovanje pomembnejše od rezultata. Po lanski izvedbi v Besnici, kjer je prehodni pokal osvojila krajevna skupnost Podblica, se dogodek torej v soboto seli v domači kraj lanskih zmagovalcev. Igrišče ob podružnični šoli se bo za eno dopoldne spremenilo v prizorišče petih zabavnih disciplin, v katerih se bodo šest članske ekipe pomerile v spretnosti, iznajdljivosti in ekipnem sodelovanju.
10: Zadnjo soboto v avgustu bi povabil občanke in občane v Podblico in sicer od 9. pa do 14. ure tretje leto zapored bomo izvedli kar igre, torej tekmo predstavnikov krajevnih skupnosti in seveda tudi uprave mestne občine Kranj, tako da igrišču v obšoli v Podblici se dobimo pet takih športno-družabnih igr. To je naloga krajanov Podblice, da se jih izmislijo. Eno bo žogice po žlebu, potem tek s preprogo, obročke bomo metali, keglal in pa seveda brez kmečkih iger ne bo šlo. Bo seveda glasba, bo hrana, to so prijetni domačini.
9: In kot še dodaja župan Matjaž Rakovec, bo tam tudi ekipa mestne občine Kranj, vključno z njim in podžupanjo Manjo Zorko. Čeprav bodo najboljše ekipe prejele kolajne in prehodni pokal, organizatorji poudarjajo, da je bistvo dogodka predvsem povezovanje krajevnih skupnosti ter prijetno druženje njihovih predstavnikov in obiskovalcev. Kar igre so priložnost za nova poznanstva, krepitev sodelovanja med krajevnimi skupnostmi in skupno preživljanje aktivnega dopoldneva. Ob športnem delu bo pripravljen tudi spremljevalni program, kot smo slišali, z glasbo, hrano in prostorom za druženje. Organizatori zato vabijo vse krajanke in krajane, družine, navijače ter druge obiskovalce, da se pridružite dogodku, podprete tekmovalce in skupaj z njimi preživite prijetno sobotno dopoldne. Kar igre tako tudi v tretji izvedbi ostajajo eden izmed dogodkov, ki na sproščen način povezujejo krajevne skupnosti mestne občine Kranj in krepijo občutek pripadnosti lokalnemu okolju. Ob tem še sporočajo z občine. Župan občine Šenčur Ciril Kozjek ter predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Olševek Alojz Naglič in Matej Osterman so podpisali pogodbo o sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila GVV-2. Občina Šenčur se je, kot lahko preberemo na njeni spletni strani, s pogodbo zavezala, da bo za nakup vozila prostovoljnemu gasilskemu društvu Olševek zagotovila sredstva v višini 175 tisoč evrov. Novo gasilsko vozilo bo za društvo pomembna pridobitev, saj bo omogočilo še učinkovitejše, varnejše in hitrejše posredovanje ob požarih, naravnih in drugih nesrečah ter pri izvajanju drugih nalog zaščite in reševanja. Vozilo GVV-2 bo tako pomembno prispevalo k večji operativni pripravljenosti prostovoljnega gasilskega društva Olševek in s tem k še boljši varnosti prebivalcev občine Šenčur. Župan je ob podpisu pogodbe poudaril pomen prostovoljnega gasilstva v občini ter se članicam in članom prostovoljnega gasilskega društva Olševek zahvalil za njihovo požrtvovalno delo, pripravljenost in nesebično pomoč občanom. Občina Šenčur sicer z vlaganji v gasilsko opremo in vozila nadaljuje skrb za dobro opremljenost prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje čim višje ravni požarne varnosti in zaščite občanov. V Bohinju so sinoči praznovali občinski praznik. Ta je povezan z enim najpomembnejših dogodkov v zgodovini slovenskega planinstva. Prav 26. avgusta leta 1778 so na 2864 metrov visoki Triglav prvič stopili štirje možje iz Bohinja. V spomin na njihov prvi pristop na najvišjo slovensko goro je 26. avgust postal občinski praznik Bohinja. Štirim srčnim možem je posvečen tudi znani spomenik v Ribčevem lazu, odkoder njihove figure simbolično gledajo proti tri pomembnejših dogodkov v zgodovini slovenskega planinstva. Prav 26. avgusta leta 1778 so na 2864 metrov visoki Triglav prvič stopili štirje možje iz Bohinja. V spomin na njihov prvi pristop na najvišjo slovensko goro je 26. avgust postal občinski praznik Bohinja. Štirim srčnim možem je posvečen tudi znani spomenik v Ribčevem

0: en tiste največje projekte, ki mislim, da za Bohinj tudi veliko pomenijo, pa ne bo to kolesarka, ne bo to naša tržnica nova, ne bo to vrtec, tudi ceste, ki jo gradimo zdaj v Nagorelk. Najbolj sem pa vesel, da bomo takoj nekaj dni za to našo proslavo pričeli z težko pričakovano gradnjo ceste skozi Kamne in pa Pločnika. To moram reči, da to čakamo že 30 let, tako kot skoraj blejska obvoznica, obljube smo imeli, tako da letos to štarta in to mi je nekako tisto zadoščenje, da po teh 4 letih res rečemo v redu, saj nekaj smo obljubljali in bomo naredili. Marsikaj, kakšna stvar, pa moram reči, je ostala še za naprej, ne toliko po naši krivdi, mogoče po krivdi financ in pa postopkov, ki jih pač moramo upravljati za določene zadeve, in jaz se želim, da te zadeve, ki so ostale, tudi speljemo naprej.
1: Se je pa župan ob zaključku tega mandata še posebej razveselil novega vrtca.
0: Res je, vrtec kot vrtec je bila, bom rekel, od začetka kar zelo težka odločitev, kajti finančno je bil kar velik zalogaj, treba se bilo zadolžiti. Sicer zadolžitev ni katastrofalna, vendar, ko sem pač bil vprašan, ja ali ne, sem se vzel nekoliko časa za premislek in se pač odločil, da ja, in ta moment zdaj mi ni žal. Imamo lep, sodoben vrtec, v katerega otroci zelo radi hodijo, in to je pa namen vrtca, da privabi otroke, da ne grejo za eno tako težko odločitvijo od doma ali pa strahom. Tudi za nas, kot vrtec in kot za mladino, bom rekel, pomeni veliko. Kajti, če damo možnost sodobnega vrtca ali pa sodobnega varovanja otrok naših mladih družinam, jaz mislim, da je to tudi privabljajo, da ostanejo v Bohinju. Zato menim, da je bil vrtec tisti glavni projekt, ki ga lahko rečem, da je zame najbolj pomemben.
1: Na sinočni slovesnosti pa so seveda podelili tudi občinske nagrade. Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart,
3: Škofja Loka.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Vipavska hitra cesta je zaprta med Selom in Najdolščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori za pokritim okopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Počasi gre še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančo Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici strpno od Koses in Barja mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Kozina Krvavi potok in Ljubljana Brezovica.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
2: Samo na radiju Kran.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Άια Παρνάς.
1: Slavenka Drakulić u knjigi Nevidna ženska in druge zgodbe, ki je išla pri založbi Beletrina, zaplava proti toku ideologije večne mladosti in zdravja, ki nas v en glas s farmacevtsko, modno, kozmetično, prehransko in še kakšno industrijo od vse povsod prepričuje, da ni ničesar lažjega, kot skriti svoje leta in da je strah pred starostjo in boleznijo odveč. V središču njenega razmišljanja je žensko telo, ki z leti postaja vse bolj bledo in prosojno, dokler ne postane nevidno. To prevladujoče občutje povezuje 16 zgodb po odnosih med moškimi in ženskami ter starši in otroki, o izgubljanju spomina in odhajanju, o bolezni in bolečini, nemoči in osamljenosti, izgubi dostojanstva, sramu in ponižanju, o vonju po starosti, izgubljanju identitete in še marsičem, o čemer je težko, a vendarle nujno govoriti. Pretresljivo, a niti najmanj sentimentalno napisane zgodbe iz vsakdanjega življenja vam bodo zlezle pod kožo ter odprle oči za bližnje in vas same. Nevidna ženska in druge zgodbe je knjiga za občutljive ženske in moške tudi. Prisluhnite odlomku. Mož na poti domov ni pokomentiral tega malega, neprijetnega pripetljaja, ki se je meni zdel tako zanimiv, morda tudi značilen. Ni omenil, da je njegov znanec dvakrat starejši od nove žene, vrstnice njegove hčerke iz prvega zakona. To me je malo začudilo, le kdo ne bi ob vsem tem kaj pripomnil. Neškodoželjno, morda s kančkom humorja, ne vem. Če bi o tem prebral članek v časopisu, bi zagotovo kaj rekel. Morda, ja kaj si domišlja, koliko je pa star. Odnosa do znanca se seveda ne da kar tako omejiti na eno samo podrobnost. V tem primeru na veliko razliko v letih. A kljub temu sem pričakovala vsaj kakšen komentar. Jaz sem na primer pomislila, da njegov prijatelj verjetno ne bo dočakal, da deklica odraste. In kako je to žalostno. To sem tudi rekla. On je samo pokimal in gledal skozi okno v avtobusu.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. avgusta Elevators, 28. avgusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin, brunarica in hiša Kosobrin.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po ujmi na meji med Nepalom in Tibetom je umrlo najmanj 273 ljudi, več kot 1300 jih še pogrešajo. Poplave in plazovi so uničili naselja, ceste in mostove, reševanje pa otežuje odrezanost območja. Slovensko zunanje ministrstvo sporoča, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Državljanka, ki je svoje potovanje prijavila v aplikaciji e-lastovka, pa je na varnem. Strokovnjaki sicer menijo, da je katastrofalne poplave in plaz sprožil podor ledenika. Ogromen kos ledu se je odlomil v gorah in zdrsel več kot 5 km v dolino. Za sabo je potegnil kamenje, drevje in druge naplavine. Oblasti so sprva kot vzrok navajale potres. Gondola z okoli 50 potniki pa je v francoskem letovišču Alpe d'Huez trčila v del žerjava na bližnjem gradbišču. Nesreča se je zgodila na višini 2300 metrov. Poškodovanih je 23 ljudi, trije huje. Najbolj nevaren je bil trenutek, ko se je gondola nagnila in so potniki zdrsnili. Upravljavec je nato z vzratno vožnjo gondolo poravnal. Po prvih ugotovitvah naj bi na gradbišču preprosto pozabili, da tam vozi žičnica. Slovenijo pa čaka vroč zaključek počitnic. Bo pa zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra k nam iz Severne Afrike prineslo tudi saharski prah, zato bo nebo precej motno. Ker bo potem deževalo, lahko prah pristane tudi na vaših vozilih, zato s pranjem morda še malce počakajte.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Kosis in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji pa so tudi na lokalnih cestah Lesce Bled in pa Ljubljana Brezovica.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da danes je prijeten dan, no danes pa bomo govorili o jezerih. Ja, ker je danes svetovni dan jezer, izvedeli boste, katero jezero je najgloblje in katero tudi največje, pa tudi nekaj informacij o slovenskih, bolj bi rekel, gorenskih jezerih, kot sta Bled in Bohinj. Potem pa še nekaj besed o šoli, saj se leta res začne že drugi teden. No, zdaj pa je ena odlična. Tukaj so Aerosmith in njihova I don't want to miss a thing. Uživite.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Rock and Band in njihova Rati imam v gorenskem popoldnevu. Ja, ura bo kmalo 15 minut čez drugo popoldne in upam, da imate danes uspešen dan, pa da ste imeli kaj res dobrega za kosilo. No, trenutno pa v Kranju kar toplo, imamo okoli 30 stopinj, jutri pa napovedujejo vremenoslovci še malo više temperature, tako da poletje zgleda še ni odšlo, no naslednja pa prihaja ena izjemna. Tukaj so Whitesnake in njihova pesem Is This Love iz 80-ih pesem, ki je bila najprej mišljena za Tino Turner, a je potem skupina obdržala se je bila tak velik hit. Tako da ja, zdaj se kar pripravite. Tukaj so Whitesnake in njihova velika uspešnica, ki je v ZDA prišla kar na drugo mesto, Is This Love. Pa da vidimo, če je to res ljubezen.

Cindy Lauper, Nina, Girls Just Want To Have Fun. V gorenskem popoldnevu je, upam, da imate video, sem tak zabaven dan, ali pa da se vam vsaj veliko dogaja, no pa da je vse uspešno. No, naslednja prihaja pesem, ki ima zelo lahkotno melodijo, ampak govori o slovesu umirjujočega človeka, zato ima precej žalostno ozadje. Tako da zdaj imamo pa en tak mečken teaserček leti.

0: Ja, z nami bo Terry Jackson in njegova iz leta 1974 Seasons in the Sun. Je pa v bistvu to priredba neke francoske pesmi, tako da če hoče slišati celo, potem nujno ostanite še malo z nami.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
3: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
2: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
4: Nazaj v šolo brez stresa.
5: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah z garancijo in super darili.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
10: V grad Kiselštajn.
6: V grad? Na kavo?
10: Ne samo zaradi kave.
8: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
11: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
17: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
18: Nič in vse.
17: Kako to misliš?
18: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
17: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
16: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
19: V znamenju fotografske tradicije v sodobni preobleki se začenja Kranj Foto Fest, ki se za mesec dni vrača na Kranjske ulice, kjer bo mestno jedro in druge javne prostore spremenil v odprto galerijo na prostem. Osrednja tema festivala je Sooči se naseli. Zmagovalka javnega razpisa Kranj Foto Festa, na katerega je letos 1239 fotografov z vsega sveta prijavilo rekordnih 1608 projektov, je bolivijska fotografinja Marisol Mendes, ki v projektu Padre skozi osebno družinsko zgodovino in feministično perspektivo raziskuje podedovane vzorce moškosti in mačizma v Latinski Ameriki. Po izboru žirije bodo zmagovalko in 12 finalistov, ki po navedbah organizatorjev skozi osebne in družinske zgodbe raziskujejo teme spomina, identitete, izgube, družbe in pripadnosti, predstavili na različnih lokacijah v kranjskem mestnem jedru, med drugim v kleti mestne hiše, v stolpu Škrlo na glavnem trgu. Letošnja vabljena fotografa Jošt Franko in Alejandro Čegara iz Venezuele povezuje skupna tema migracij. Predvsem pa vprašanje, kako fotografirati ljudi, katerih zgodbe so pogosto zreducirane na statistiko ali politični problem. Prvi se bo predstavil z razstavo Dež in megla in včasih sonce na Plečnikovih arkadah, drugi pa z Dva zidova, ki bo na ogled v galeriji Kranjske hiše. V atriju hranilnice Lon so na ogled postavili tudi razstavo z naslovom Skozi njihove oči, ki je nastala v okviru fotografskega programa za starostnike. Kranj Foto Fest bo tudi letos spremljal raznolik spremljevalni program, prinaša vodene oglede razstav z avtori, spoznavanje osnovnih načel fotografije na interaktivnem dogodku s kamero Lukničarko ter ogled dokumentarnega filma Fotograf, režiserja Mihe Čelarja o življenju in delu fotografa Petra Nagliča. Češnjev vrt Lajarjeve hiše se bo ob večerih spremenil v Kino pod zvezdami, kjer bodo na ogled kratki filmi, povezani z razstavljenimi fotografskimi projekti in njihovimi zgodbami.
7: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
21: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, le tam je zastoj dolg približno 2 km.
22: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: V gorenskem popodnevu so nam prepevali novi fosili. Ja, upam, da gre danes vse kot po maslu, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas kmalo tudi zaključil. Mi pa nadaljujemo z eno tako temo, ki je danes kar aktualna, se je danes svetovni dan jezer. Ja, Bohinjsko jezero danes praznuje, to je največje naravno stalno jezero v Sloveniji. Veliko približno 3,18 kvadratna kilometra. Globoko pa je tam približno 45 metrov, ampak to ni nič, če pogledamo najgloblje jezero na svetu, to je Bajkalsko jezero, to je globoko kar 1642 metrov. Ja, to je kar 36 krat globlje kot pa Bohinjsko jezero. Tako da ja, mogoče naše ni najbolj globoko, je pa še vedno naše, tako kot imamo tudi Blejsko jezero, Planšarsko in Triglavska jezera. Tako da ja, kar nekaj jezer je v Sloveniji, tako če imate danes čas, mogoče pejte, se v kakšnega malo svežite.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko d.o.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri 28.8.2026 med 8 in 15 uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetina hišne številke 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 in 25. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Tudi stranka Prerod je predstavila svojega kandidata za ljubljanskega župana. To je Gregor Novak, pravnik in odvetnik, ki je bil tudi generalni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Novak sicer pravi, da si želi več odprtosti in preglednosti pri vodenju mesta, ter da želi nameniti več pozornosti vsakdanjemu življenju ljubljančanov. Za župana se bo tako pomeril tudi z aktualnim županom Zoranom Jankovičem, kandidatom Levice Lukom Mescem, Alešem Primcem, Jasminom Feratovičem iz Piratov in nekdanjim mestnim svetnikom Mihajlom Jarcem. Kandidaturo je sicer napovedal tudi Aleksander Repič, svojo kandidatko oziroma kandidata pa naj bi predstavila še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rob skupno listo. Slovenski košarkarji med tem nocoj v Parizu proti Franciji začenjajo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Francozi vodijo v skupini, Slovenijo pa v nedeljo v Tivoliju čaka še pomembna tekma z Mačarsko. Pa še na Hrvaško, kjer pa se prodaja prava pivska zaloga, 3456 pločevink piva, ki so jih zasegli tihotapcem na meji z Bosno. Ena pločevinka stane zgolj 50 centov. Težava je samo v količini. Kupiti je treba vse skupaj, torej skoraj 1800 litrov za dobrih 1700 evrov. Varščino je treba plačati do 4. septembra.
6: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
1: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Namerili bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, občasno bo nekaj več visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
8: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti, med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Kosesa in Barja mimo Kozari in naprej na Primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
10: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, še vedno sem z vami David Logar, no sedaj zelo kmalu pa bomo govorili o šoli. Ja, 1. september če trka na vrata. Mi bomo govorili o tem, kdaj moramo iti spati, da se lahko zjutraj primerno zbudimo za šolo in tudi kdaj nas čakajo počitnice v tem šolskem letu. No, še prej pa ena odlična, tukaj so UB40 in njihova Can't Help Falling in Love. Uživajte.

Can find the moonlight u Gorinskem popodnevno tole sončno popovdne četrtkovo. Četrtkovo sončno popovdne seveda. No, zdaj pa 1. september je že zelo blizu in šola že trka na vrata. No, če je pri vas doma še vedno počitniški režim, to pomeni telefon pozno zvečer, zjutraj pa otroka skoraj ni mogoče zbuditi, lahko ta ritem že zdaj mal premaknemo. Ni treba na silo. 15 minut prej iti spat in 15 minut prej vstati, potem pa bo čez nekaj dni vse skupaj že veliko lažje. Ja, ker otroci od 6. do 12. leta potrebujejo približno od 9 do 12 ur spanja, najstniki pa od 8 do 10. Telefon pa ne gre, če se le da eno uro pred spanjem stran. Ja, če pa je otrok za prvi šolski dan živčen, je to čisto normalno. Pomaga mogoče vprašanje, da ga prašamo, kako kaj je in mu pomagamo pri pripravi šolskih potrebščin en dan prej. No, pa še dobra novica, da ne bo se tako črno gledo, prve počitnice bodo že konec oktobra, tako da ja, še malo poletja, potem se šola začne, potem pa že oktober, ko so prve počitnice. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je ena, ki prihaja seveda iz Dalmacije, znaj bo večni Oliver Dragojevič, tako da kar uživajte.

Poslušal sem pesem My Life, jaz pa upam, da vam življenje teče kot po maslu. No, naslednja pa je tudi ena velika uspešnica, ki pa je prepoznavna po nežnem synth-pop zvoku in pa refrenu Words Don't Come Easy. Pravi to Gant, katera je to? Ja, z nami bo F.R. David in njegova Words, pesem, ki je postala njegov največji mednarodni hit, je pa F.R. David, francoski pevec tunizijskega rodu. Tako da, če hočeš slišati celo to uspešnico, potem ostanite še malo z nami.

0: To požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
3: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
4: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
5: Izberite jezikovni tečaj v živo ali nadaljavo.
4: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
5: Več na luniverza.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Celja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na območju Kranjske gore bodo to soboto večje prometne omejitve zaradi tradicionalnega, letos že 47. juriša na Vršič, bo cesta proti prelazu v času kolesarskega dogodka popolnoma zaprta. Tekmovalci se bodo iz Kranjske gore proti Vršiču podali ob 11. Na 13 km in pol dolgi progi pa bodo premagali dobrih 800 metrov višinske razlike. Zaradi zapore bodo odpovedane tudi nekatere avtobusne vožnje med Kranjsko goro, Vršičem in Bovcem. Vsem, ki se bodo v soboto odpravljali proti Vršiču ali čez prelaz, zato priporočajo, da pot načrtujejo pravočasno in upoštevajo začasno prometno ureditev. Medtem pa morajo kolesarji, ki se te dni odpravljajo na pot med Bledom in Bohinjem, pri soteski računati na obvoz. Zaradi sečnje dreves poškodovanih v nedavnem vetrolomu je namreč popolnoma zaprt del kolesarske povezave po gozdni cesti Mokri lok med elektrarno v Soteski in priključkom pod Koriti. Zapora bo po zdajšnjih napovedih trajala do te nedelje. Ker na območju poteka sečnja in odstranjevanje poškodovanega drevja, pristojni opozarjajo, da prehod skozi zaprti odsek zaradi varnosti ni dovoljen. Za kolesarje je urejen obvoz skozi Nomen, del poti pa poteka tudi po regionalni cesti, zato je potrebna dodatna previdnost tako kolesarjev kot tudi voznikov. Voznike pozivajo k strpnosti in previdnosti pri prehitevanju, kolesarjem pa svetujejo, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in označen obvoz. Prihodnje leto, ob 100. obletnici smrti planinca in duhovnika Jakoba Aljaža, bo Banka Slovenije izdala zbirateljski kovanec. Jakob Aljaž je eden najpomembnejših slovenskih duhovnikov, planincev in narodnih buditeljev. Najbolj znan je po tem, da je leta 1895 kupil vrh Triglava in na njem postavil znameniti Aljažev stolp, ki je danes eden najbolj prepoznavnih simbolov Slovenije. Leto 2027 ponuja izjemno priložnost za obeležitev žitev 100. obletnice Aljaževe smrti, so pojasnili na Ministrstvu za finance, kjer dodajajo, da gre za osebnost, ki svojim delom presega posamezno zgodovinsko obdobje in geografsko okolje. Njegovo ime je neločljivo povezano s Triglavom, Aljaževim stolpom in razvojem slovenskega planinstva ter zavestjo o pomenu slovenskega prostora in njegove kulturne ter naravne dediščine.
6: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Namerili bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, občasno bo nekaj več visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na gorenjski avtocesti oviran promet na zaviralnem pasu na izvozu Brod iz smeri Kranja zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Kosje Simbarja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavan proti Avstriji. Zastoj tudi na regionalnih cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper ter Ljubljana Brezovica.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej pesem Words, potem pa še Matt Bianco in Half a Minute.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Čez generacija in gorensko popovdne, ja, to pa je na taka odlična kombinacija, no ura pa bo zelo kmalo 4 popovdne, kar pomeni, da bo večina izmed vas že končala z delovnim dnem. No zdaj pa pogledamo mečkan, kaj se dogaja v športnem svetu. Ja, včeraj so Celjani igrali proti Slovanu, Bratislavi in po rednem delu igrali 1-1, ampak je potem v podaljšku Slovan zadel, zato Celjani ostajo v Euroligi, ampak Liga prvakov pa se je ravno malo izmuzila. No, še vedno poteka tekma po Španiji, dirka po Španiji, kjer naše dva, Pogačar in Roglič, resnično sta vrhunska. Pogačar je še vedno na prvem mestu v skupnem seštevku, takoj za njim pa je naš Roglič. Tako da ja, same dobre novice iz športnega sveta. Mi pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Tabu in njihova Meni zelo pri srcu, poljubljena. Tako da uživajte in želim vam en res prijeten popovdne, tale četrtkov popovdne.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: živahna ulaba od The Bass v gorenskem popoldnevu, no naslednja pa prihaja tale. Z nami bo švedska skupina Ace of Base in njihova The Sign, tako da, če hoče slišati celo, potem veste, kaj narediti, ostajte malo z nami.
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na prvi šolski dan računajte na bolj polne avtobuse in vlake ter tudi na zamude. 1. septembra bo v prometu približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, prevozniki pa načrtujejo skoraj 10.000 odhodov. Javni prevoz bo po pričakovanjih uporabljalo okoli 46.000 dijakov. Na najbolj obremenjenih linijah bodo pripravljeni dodatni avtobusi, vendar se gneči predvsem zjutraj in po koncu pouka ne bo mogoče povsem izogniti. Zaradi del na cestah in na železnici so možne tudi zamude. Potnikom zato svetujejo naj preverijo vozni red in se na pot odpravijo nekoliko prej. V Ljubljani bodo vlaki znova vozili z glavne železniške postaje, avtobusna postaja pa ostaja na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Na Slovenijo med tem prihaja saharski prah, najbolj motno zračje pričakujemo jutri, ko bo nebo ponekod videti mlečno. Večina drobnih delcev bo ostala v višjih plasteh ozračja, nekaj pa jih bo doseglo tudi tla. Prah prinašajo močni jugozahodni vetrovi, napovedanih 100 km na uro velja za višino približno 3 km in ne za sunke pri tleh. Ozračje naj bi v soboto k sreči očistile padavine. Za konec pa še darilo za hokejske navijače. V nedeljo bo ogled edine domače pripravljalne tekme ljubljanske Olimpije brezplačen. Zmaji bodo pred novo sezono gostili nemški Landshut.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Popodne bo ostalo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, temperature čez dan ostajajo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na cesti Ljubljana Kočevje pri gradišču oviran promet, zastoji pa so na primorski avtocesti, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Lep pozdrav nazaj v gorensko popoldne, no še vedno sem z vami David Logar, no kmalu pa bomo govorili o jezerih. Zakaj? No to izveste zelo kmalu, še prej pa ena odlična, tukaj so že obljubljeni Ace of Base in njihova The Sign, tako da se pa kar prepuste tej švedski čarovniji. Pa, uživite seveda.

Z nami so bili Kalifornija in njihova ledena ptica. Ja, zdaj pa je ura že skoraj, trenutna je ura 15 minut čez 4. popovdne, to pomeni naj se giblje proti 5. popovdne, kar pomeni, da se je večina izmed vas že odpeljala iz dela in ste sedaj prosti ali pa ste mogoče trenutno ravno na cesti. No, danes pa bomo govorili o nečem kar danes pomembnem, o jezerih. Ja, zakaj? Ker je danes svetovni dan jezer. Ja, Bohinjsko jezero je naše največje naravno stalno jezero, to je globoko tam do približno 45 metrov, po njem pa pridemo do Bajkalskega jezera v Sibiriji. To pa je globoko 1642 metrov in je kar 36-krat bolj globoko kot pa Bohinjsko. Eno največje jezero na svetu pa je Kaspijsko, to pa je približno 117 tisočkrat večje od Bohinjskega po površini. Ja, to je res ogromno, jezero, ki je že skoraj, da lahko bi rekli morje. Na Gorenjskem pa nimamo samo Bohinjskega jezera, imamo tudi Blejsko, seveda naše najbolj znano, Planšarsko in seveda tudi Triglavska jezera. Tako da, če ste danes kje tam okol, seveda pojdite na kakšno jezero, ga malo pogledajte, ker to so res naši lepi konci. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Eros Ramazzotti, tako da kar živite.

nami sta bila Luka Bassi in Marko Škugor. No, zdaj pa nadaljujemo z eno tudi odlično, ki jo prihaja iz Otoka. No, pa dajmo slišati en kratek odlomek. Ja, kmalu prihajajo na gorensko popoldne Wet Wet Wet in njihova Love Is All Around, njihova pesem iz leta 1994.

0: Na gradu Kieselstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators, 28. augusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
1: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popoln obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V mestni občini Kranj bodo tudi v novem šolskem letu šolski prevozi organizirani na enak način kot doslej, z linijami mestnega potniškega prometa, posebnimi linijskimi prevozi ter v okviru integriranega javnega potniškega prometa, ki je učencem na voljo z območij Besnice, Golnika in Podreče. Vozni redi mestnega potniškega prometa in integriranega javnega potniškega prometa so že objavljeni na spletni strani prevoznika Arriva, pri čemer je treba v iskalniku izbrati datum od 1. septembra. Naprej. Vozni redi posebnih linijskih prevozov pa bodo objavljeni na spletnih straneh posameznih osnovnih šol. Na linijah mestnega potniškega prometa se za prevoz uporablja kartica CEKR, medtem ko na posebnih linijskih prevozih oziroma šolskih avtobusih validacija trenutno ni potrebna. Za prevoze v okviru integriranega javnega potniškega prometa ostajajo v uporabi IJPP vozovnice, mestna občina Kranj pa je prevozniku že posredovala sezname vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov integriranega javnega potniškega prometa znotraj občine. Starši lahko podaljšanje IJPP vozovnice svojega otroka že uredijo na prodajnem mestu družbe Arriva na avtobusni postaji Kranj. Seboj morajo imeti obstoječo IJPP kartico in osebni dokument otroka. Ker se je 21. augusta začela tudi predprodaja vozovnic za dijake, na mestni občini Kranj svetujejo, da podaljšanje uredite čim prej in se tako izognete gneči. Če je bila IJPP kartica izgubljena, lahko starši proti plačilu pridobijo duplikat, ki ob prvi izgubi stane 5 evrov, ob vsaki nadaljni pa 7 evrov. Strošek izdelave IJPP kartice za nove upravičence krije mestna občina Kranj. Podrobne informacije o naročanju, aktiviranju, upravljanju in polnjenju kartice CEKR, ki med drugim omogoča uporabo mestnega potniškega prometa v Kranju, so na voljo na spletni strani kartice CEKR. Staršem priporočajo, da kartico CEKR oziroma vozovnico IJPP uredijo najpozornije poznaje do konca avgusta, da bodo lahko otroci že s prvim šolskim dnem nemoteno uporabljali organiziran šolski prevoz.
10: Popodne bo ostalo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, temperature čez dan ostajajo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
13: Zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Kosi Simbarja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej Wet, Wet, Wet in njihova Love is All Around, potem pa še You are the one that I want. Tako da, uživajte.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Gorenskem popolnevnem je prepeval eden edini Džiboni, na upam, da je danes en prijeten dan, no naslednja pa prihaja ena kar velika uspešnica iz leta 1983, ki je postala kar največji hit te skupine. Z nami bodo zelo kmalo Culture Club in njihova, ki je v Veliki Britaniji prišla kar na prvo mesto in je bila tam kar 6 tednov. Tukaj pa je pesem, ki je prinesla tudi Brit Award za najboljši single Karma Chameleon. Tako da, kar uživite.

0: To požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Servis za Renaulta rabim.
7: Mojstra Jaka poklič.
6: Pa zadačo tudi.
7: Jaka poklič.
6: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
7: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko d.o.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri 28.8. med 8. in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetine hišne številke 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 in 25. Priporočajo, da se pred ponovno uporabo spira interno vodovodno napeljavo.

0: nami je bila Žana, vi jo poslušate še vedno gorensko popovdne. Naslednja pa prihaja tale, kar velika, velika uspešnica, tako da probajte ugant, katera je to. Ja, če ste rekli Tina Turner in Typical Male, potem ste odlično oganili, tako da če hočete slišati celo, veste kaj narediti, ste če malo z nami, ne?
1: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Končanje sodni spor med novomeško bolnišnico in nekdanjim vodjo ortopedije Gregorjem Kavčičem. Dosežena poravnava je pravnomočna, Kavčič je umaknil tožbo zaradi izredne odpovedi in se v bolnišnico ne vrača. Dogovor ne prinaša odškodnine in tudi ne pomeni, da je katera od strani priznala, da je imela prav. Kavčiča so odpustili po nadzoru, ki je na ortopediji pokazal nepravilnosti pri čakalnih seznamih in napotnicah. Morebitno pogodbeno sodelovanje z bolnišnico v prihodnosti ostaja mogoče. V Hagu pa je umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov je bil star 84 let in je prestajal dosmrtno zaporno kazen. Haško sodišče ga je pravnomočno obsodilo zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Sile pod njegovim poveljstvom so julija leta 95 v Srebrenici ubile več kot 8000 bošnjaških moških in dečkov. Le nekaj dni pred smrtjo je sodišče zavrnilo njegovo prošnjo za predčasno izpustitev iz humanitarnih razlogov. Za konec pa še pogled v nebo. V noči na petek bo iz Slovenije viden skoraj popoln delni lunin mrk. Luna bo v zemljino senco začela vstopati okoli 4:30 zjutraj, vrhunec pa bo 12 minut čez 6 zjutraj, ko bo senca prekrila približno 96% lune. Najboljše razmere bodo na zahodu države, kjer bo luna nekoliko više nad obzorjem.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
3: Popovdne ostaje večinoma sončno z rahlim jugozahodnikom in temperature ostajajo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri večinoma jasno, postopno še nekoliko bolj vroče, ozračje bo zaradi puščavskega prahu tudi precej motno. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Vančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na Primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Lep pozdrav, gorensko popovdne, a ura je že nekaj minut čez peto popovdne. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Najprej Tina Turner in njena Typical Male, potem Over the Rainbow, ja, izjemno Over the Rainbow, potem za konec pa še George Michael in njegova Freedom of 90s, tako da same dobre. Mi pa začnemo kar s prvo. Tukaj je Tina Turner in njena Typical Male. Uživite!

George Michael in njegov Freedom 90s. Upam, da imate danes en prijeten dan. Ura pa je že 15 minut čez peto popovdne. Naslednje pa prihaja tudi ena velika uspešnica iz leta 1961. Znani bo Bruce Channel in njegova Hey Baby. Pesem, ki je šla kot single, bila pa ena njegovih največjih uspešnic, ki je prišla tudi na prvo mesto Billboard Hot 100. Tako da zdaj se pa kar sproste. Tukaj je Bruce Channel in njegova Hey Baby. Uživajte.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne ostaje večinoma sončno z rahlim jugozahodnikom in temperature ostajajo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri večinoma jasno, postopno še nekoliko bolj vroče, ozračje bo zaradi puščavskega prahu tudi precej motno. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenjskem popoldnevu in upam, da boste danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je odobrila širitev financiranja zdravstvenih storitev, s katero želi skrajšati čakalne dobe. V zdravstvenih domovih se širijo programi družinske medicine, fizioterapije, dispanzerjev za ženske in otroške psihiatrije. Pri ortopedskih posegih bodo izvajalci v javni mreži plačani po številu opravljenih posegov. Uredba zagotavlja tudi financiranje 468 mest v domovih za starejše. Del teh zmogljivosti že deluje, zato ne gre nujno za toliko novih prostih postelj. Število žrtev katastrofalnih poplav na meji med Nepalom in Tibetom pa je naraslo na več kot 300. Pogrešajo več kot 1000 ljudi, tudi več 100 tujih turistov in romarjev. Slovensko zunanje ministrstvo je sporočilo, da med doslej prepoznavnimi žrtvami ni slovenskih državljanov. Vzrok nesreče najverjetneje ni bil potres, kot so domnevali sprva. Strokovnjaki ocenjujejo, da se je odlomil velik del ledenika ter sprožil plaz skal, ledu in blata. Reševanje otežujejo uničene ceste in nevarnost novih poplav. In pa za konec, Muca Copatarica prihaja v denarnice. Prihodnje leto bo krasila slovenski spominski kovanec za 2 evra ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošni Godec. Če motiv potrdi tudi Svet Evropske unije, bodo izdali 1 milijon kovancev. Slovenija bo s posebnim zbirateljskim kovancem počastila še 100. smrti Jakova Aljaža. Ta kovanec bo imel nominalno vrednost 3 evre in bo plačilno sredstvo le v Sloveniji.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Začeri ponoči bo še naprej večinoma jasno, sprva bo še pihal jugozahodnik, ki pa se bo ponoči večinoma umiril. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti je med Tuncem in Ravar komando proti Kopru močno oviran promet. Avtocesta je zaradi reševanja nesreče tudi zaprta. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Kot tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani.
2: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kran se na istih mestih srečata dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kran. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
6: Servis za Renaulta rabim.
7: Mojstra Jaka Poklič.
6: Pa zadačo tudi.
7: Jaka Poklič.
6: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
7: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: со задње новице. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Za javni prevoz prihaja eden najzahtevnejših dnev v letu. 1. septembra bo na cestah in tirih približno 1100 avtobusov in 120 vlakov. Samo avtobusi pa bodo opravili skoraj 10.000 odhodov. Z njimi naj bi se v šolo odpravilo okoli 46.000 dijakov. Ker se pouk marsikje začne in konča ob podobnih urah, bodo najbolj obremenjene jutranje in zgodnje popoldanske povezave. Prevozniki bodo imeli pripravljene dodatne avtobuse, vendar se če pa vsem ne bo mogoče izogniti. Zamude lahko podaljšajo še dela na cestah in železnici, zato potnikom svetujejo naj preverijo odhod in si pustijo nekaj časovne rezerve. V nasilnem dogodku na šoli v kraju Gossen-Neuzitau blizu Berlina pa sta umrla dva človeka, ženska in moški. Nemška policija je osumljenca prijela. Do napada je prišlo zgodaj popoldne, druge okoliščine in motiv pa še niso uradno pojasnjeni. Šola je za petek odpovedala redni pouk, vrata pa bo odprla učencem, ki bodo potrebovali pogovor in pomoč. Na kraju še poteka policijska preiskava. Za konec pa košarka, slovenska reprezentanca bo ob 8:30 zvečer v Parizu proti Franciji začela drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Slovenija v skupino prenaša 3 zmage in 3 poraze, Francija pa 5 zmag in 1 poraz. Na prvenstvo se uvrstijo najboljše 3 ekipe iz 6-članske skupine.
1: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
2: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si. Po noči in jutri bo večinoma jasno, še naprej bo pihal jugozahodnik, jutri čez dan bo še naprej vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Primorska avtocesta je med Tuncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Proti Ljubljani je avtocesta ponovno odprta. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
0: Eventim.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Biosadna kašica Več Vrst 100 grama le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

Море твоих най-любших хитов. Само на радио Grand.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Mamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Na gradu Kieselstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators, 28. augusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.

i Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя 7.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.